0: super september u trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Iskoristite super popuste i nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: To ti radio.

0: Sporti Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Radio Lenart.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Dobro jutro, spoštovane
2: in spoštovani.
1: Lepo je, ja.
2: Lepo dobro jutro. In previdno že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti na relaciji počivališče Tepanje, priključek Slovenska Bistrica jug, v obe smeri, tam je žival na cestišču. Če opazite še kaj drugega, to jutro pa nič 8 nič 1055.
1: Vreme, poglejmo, v Mariboru je delno jasno, trenutno 12 stopinj je zunaj, Lenart prav tako 12, Slovenska Bistrica za enkrat 10 stopinj. Jutri oziroma danes pravijo, da bo pri nas jasno in največ 23 stopinj, jutri bo podobno, pretežno jasno pravijo, nekaj dodatnih oblakov bi se naj pojavilo pozno popoldne, prav tako bo okoli 23 stopinj.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
4: Fras in Medved Show
7: v soboto.
1: In sta dve minuti čez sedmo, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in že imamo pripravljeno izvrstno muziko za počasno in nežno prebujanje. Mm. Ne, ta budilka zdaj ni glih pasala, ki se je slišala.
2: Ne, tak da bomo ven zglihali z muziko.
1: Tako, R.E.M. pridejo z Everybody Hurts, še prej pa izvrstna Ella Langley in Choosing Texas. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Everybody Hurts in R.E.M. na totem radiju, še eden tistih komadov, ki smo ga igrali na kitaro, ker je bilo enostavno.
1: Jaz nisem. Ja, lepo.
0: Pa si zran začel. Everybody. Sobi, no.
1: Ti je mama prišla, da bodi tiho.
0: V krogu, samo ne.
1: Ja, dalje, si to znal samo.
0: Tako. 11 minut čez sedmo, dobro jutro še
1: dobro
0: enkrat.
1: Jutro.
0: Danes videl eno izjemno zadevo na poti službo. Rob pice na odru.
1: Kakem odru, kje?
0: Ja, oder, tu na poštniku je, ne?
1: A ja.
0: Pa je bil rob pice gor.
1: Torej je bilo fajn spet včeraj, kljub vremenu, ne?
0: Ja, pa še enkrat bi rad povedal vsem, da nimam rad tega, ko ljudje ne jejo roba pice. Kaj je, ne, kot da je z železa ali kaj. Ja, vem, da včasih je obupen.
1: Včasih je tečen pa gumjast, ampak pač...
0: Ja, ali pa trdi, ko cikl.
1: Ja.
0: Ampak...
1: Ne bek metod.
0: Te pač poješ, ali kaj, ne vem. Ali pa če 100 let stara pica, takrat pa res ne poješ roba, ne. Bojo pa vrane imele čago, mogoče, ne.
1: Zdaj, mogoče zato puščajo,
0: ja.
1: Bojo vrane pojedle.
0: Prva more najti, pa videti, pa drugim povedati, ne.
1: Tak je ponavadi v soboto zjutraj naše mesto.
0: Tako. In še, da gre mimo... Zelo smešen mali avtobus, je ko buhtl. 12 čez 7 ura, muzika je tudi tukaj, profesor Križanič je vse pripravil, mi pa že v ozadju slišimo Style od Taylor Swift, izvrsten komad, mene reči, svetovno je narejen, tako seveda, mnogi njeni.
1: Ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: je fajn, ko je kakšen taki svetovn komad na vse zgodaj zjutraj in da ni zdaj ne, da se lahko
1: lepo, da je na izi lepo.
0: Zbudimo počasi in že
1: slišimo.
0: Ja, recimo James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: Toti Radio Lenart.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah to jutro mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa nas lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
2: Jasno vreme v Mariboru 12 stopinj, imamo trenutno zunaj, v Lenartu prav tako 12, Lendava 11 stopinj. Danes pravijo, da bo jasno vreme do 24, nekje naj, tam 23-24 stopinj bo, jutri podobna temperatura, pravijo pa, da bo vreme večino dneva pretežno jasno, morda kak oblak več v popodanskem oziroma pozno popodanskem času. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
3: Fras in Medvard Show v soboto.
2: Čez dva tota huda hita preverimo, kaj se je dogajalo na današnji dan, ko je 12. september, seveda gre za eno najpopularnejših rubrik sobotnega jutra.
1: Absolutno. Ja, takoj jaz, za, ko se mi pa to zgodi.
2: Res, ko se mi pa to zgodi, sem že videl, da eni imajo majice.
1: Ja?
2: S tem napisom, ja.
1: Res?
2: Ja, tak dalje, če že šlo.
1: Ok.
2: Tak da, zadnji čas še za vas, če želite to oddajo slučajno finančno podpreti, pišite na frasu na mail. Jaz bi dal.
1: Ali pa na nič pita na 220-220.
2: Recimo, lahko tudi. Ne? Ko se mi pa to zgodi, torej išče sponzorja. No, tak da dajte se podvizat. Da ne bo kdo prej, pa pa bo oni pun, vi pa isto, kot do zdaj.
1: Drugače pa lahko za, na današnji dan tudi.

0: današnji dan v zgodovini človeštva.
1: Danes je torej 12. september in... Marko, izvoli, kaj imamo na današnji dan?
2: Na današnji dan se je rodilo kar dosti ljudi.
1: Zanimivo.
2: Ja, ponavadi ni. Ne?
1: Dan prej in dan po nič kaj ekstra. Ne?
2: Tako, na današnji dan so se rodili Jovan Veselko Seski, naš pesnik, pa Jesse Owens, ameriški atlet, pa Barry White, ameriški soul glasbenik, tudi Neil Peart, kak je?
1: Ja.
2: Kanadski bobnar, za sedbe Rush.
1: Ja, velja za, mislim, očeta.
2: Bobno.
1: Ja. tudi The Professor ima nadimek. Okay. Je imel, no, ker ga ni več med
2: tako,
1: nami, nažalost.
2: Ja. Tudi Hans Zimmer se je rodil na današnji dan, nemški skladatelj in producent, znan seveda po izjemni glasbi, ki smo jo poslušali o Levjem kralju, Gladiatorju, Dune, Pirati iz Karibov so njegovi, Interstellar, vse to te.
1: Ja.
2: Take velike svetovne.
1: Zanimivo, ne? Kaki ljudje obstajajo.
2: Ja.
1: Da si to vse zmisli, take stvari, pa pač kuj dur.
2: Ja, ne, ne, enkrat. Da bi enkrat, ja. Non-stop, ne? Tudi Louis C.K. se je rodil na današnji dan, ameriški komik mađarsko-mehiških korenin.
1: Kaj?
2: Gledal sem, šel njegov oče je bil Louis Sekeli.
1: Res?
2: Ne.
1: Ja, ja. Če.
2: Tak pa če. Dino Merlin se je rodil na današnji dan, bosansko-hercegovski pevec. Tudi Paul Walker, ameriški filmski igralec, Fast and Furious, če se spomnimo.
1: Kaj druga nič ni on igral.
2: Kaj?
1: Paul Walker?
2: Ja, nekaj je zihar, ampak potem je najbolj znan.
1: Ja, škoda.
2: Ja. Jolanda Čeplak se je rodila na današnji dan, tudi Yao Ming, Jennifer Hudson in pa Sydney Sweeney.
1: Super.
2: Ja, torej, kar nekaj ljudi. Na današnji dan pa sta umrla Vladimir Bartol, naš pisatelj, in pa Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
1: Tako, po njem je tudi poimenovana gotovina danes, ne?
2: Smisel, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo. Ja, ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Leta 1909 Fritz Hoffmann prijavi patent za izdelavo umetnega kaučuka.
1: Pol ne vemo.
2: Kaj?
1: Ja, vemo, kaj se je pol zgodilo.
2: Ja, kaj se je pol zgodilo. Ok, leta 1913 slovenski narod razkrinka prevaro Ivanke Jerovšek, vodiške Johance.
1: A, kdo pa te to je?
2: Neka šarlatanka je bila, ko se je nekaj zmišljevala, pa to. Pa potem se je izkazalo, da ni res. In baje se še danes, jaz sem prvič slišal to, ampak baje še se danes za prevarante uporablja izraz, da si vodiška Johanca.
1: Super.
2: Leta 1940 na današnji dan odkrijejo slikarije v jami Lescon.
1: Leta, ko so stari ljudi,
2: ja,
1: gor.
2: V Franciji.
1: Ja.
2: Istega leta v ZDA predstavijo prototip Jeepa. Leta 1958 Jack Kilby demonstrira prvo delujoče integrirano vezje. Leta 1959 pa v ZDA začnejo predvajati TV serijo Bonanza, ki velja za prvi redno predvajan barvni televizijski program.
1: Wow. 59. Ne zdi, ne?
2: Ja.
1: Je bilo to. Ok, že zelo hitro so ljudje zelo dosti stvari delali. Ne moreš verjeti, kako integrirano vezje.
2: Čip, menda.
1: Ja, pa kak?
2: To pa tak mi ni jasno, kak.
1: Kak to narediš in kak...
2: In potem daš nekam not in potem in
1: kak,
2: tam...
1: Kak ti tej stvari določiš, kaj mora delati?
2: Ne vem, na pamet bom rekel nule pa enke.
1: Ja, če se to zgodi, pol se mora to.
2: Ja.
1: Če se to, pol se...
2: Tako, če tega ni, potem narediš to.
1: Ja, če zašteka, se skuri. Ok, hvala lepa, Marko Fras. 7:44 pa kaže ura, to ti radio poslušate. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Chile.

0: Common Line, se spomniš iz Eurosonga 2014, so predstavljali Nizozemsko. Tak mi na prvi posluh, ko oni pridejo naprej, Lady Antebellum.
1: Ja, pa res, zdaj, ko si rekel.
0: Isto je.
1: Ja, prav dejansko.
0: Isto. Okay, 9 minut še in ura bo 8, mimo grede lahko nas poslušate na 106,8 in na 96,4, tudi toti DAB, če imate v avtu, ne, ali pa doma, slučajno, če ste bili med nagrajenci, ko smo delili male fine radije,
1: tako,
0: sprejemnike, ki ba je jih še lahko kdaj, tako da. Radio player, tudi spletni predvajalnik, tudi na toti radio.si in tam je tudi TV stream, tako imenovani. In pa seveda glavna zadeva, na kateri danes naravno zblesti Marko Fras, toti TV.
1: Tako, toti TV trenutno pri Telemahu, če imate E.ON na kanalu 508 in pa pri T2 na kanalu 89.
0: Ja, pridite gledat Frasovo majico, ki zgleda samo stara in narobe obrnjena, ampak ni.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti radio Lenart.
3: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.

0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Pa kaj si no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: Ja, što pa sploh študiral nisem? Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
0: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: septembra. Romet, selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Kmetija Špegel. Vsak petek prodaja nesnic med 10 in pol 11 do povdne v športnem parku Lenart. Pokličite 041 442 162.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
3: Na cestah ostaja mirno to jutro, kar je super, naj tako bo. Še naprej, če pa vi kaj opazite tam zunaj, 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Jasno vreme v Mariboru, 12 stopinj je zunaj, Lenart prav tako 12, Bezena trenutno 10 stopinj. Danes pravijo, da bo na našem koncu jasno vreme, največ 23 stopinj bo, podobna temperatura bo tudi jutri in jutri vreme prav tako večino dneva lepo, pretežno jasno pravijo, morda nekaj več oblakov pozno popoldne.
6: O, servus, je kaj
7: stop!
6: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
6: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
8: Fras in Medvard Show v soboto.
5: 4 minute čez 8, kaže ura, dober tek, če ste ravno kar pri enem finem, fajnem zajtrku.
3: Je dober tek.
5: Ok, v nadaljevanju čez 3 minute pa seveda kot vsako soboto pogledamo, kaj se dogaja na Mariborski tržnici, glavni in seveda tudi na okoliških. Tak da ostanite.

0: spare pințele, domaci?
1: Se, domace, petersil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi paia?
1: Praktično no zastojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Evo, 7 minut čez 8 in v totem studiju pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Nataša.
3: In dobrodošla na Totem TV-ju.
4: Hvala.
5: Hvala, da si prišla.
4: No, te trebamo danes.
5: Ne, si prišla z glih advento.
4: Pri frizerju nisem bila, pa takrat sem še igrala.
3: Dobro, mi dva tudi ne.
5: Že več let.
3: Kot vidiš. Zdaj je seveda za vse to priložnost, zdaj lahko vidijo vsi ljudje, ne, kaj točno vse ti prineseš in kaj vse imamo mi tu na tej mizi. Povej, kaj imamo na tržnici?
4: Ja, ta dež te dni je kar pripomogel, da imajo naši branjevci res zelo dosti in zelo veliko jesenje. Jesen je sploh krasna na tržnici, tako kot je bil poleti kralj tržnice Paradižnik, je sedaj kralj tržnice Fižol. Na tržnici je že tisti visoki, stročji Fižol kiflar, to je tisti lepi, taki okrivljen, izjemnega okusa, sicer precej drag, leta so imeli naši kmetje zelo veliko smole s tem kiflarjem, so ga sadili, pa je bila suša, pa jim je polstavkla toča, tako da ta je že tretji, ki so ga sadili. Je malenko zdražji, ampak ja, ga bomo pojedli pa manj, ampak res je dober za ocvirki in s kisla smetano, to je res taka poslastica. Tako prestižno kostilo je že postal ta fižol, kar je res ekstra. In pa seveda ja, vsa ostala zelenjava jesenska, od solate in divji radičev, ki smo jih že težko pričakovali čez poletje. Sladko zeljo, tiste okroglo, pa špičasto, pa že brokoli, cvetače. Torej, ni da ni. Fižola je tudi dost luščenega, če se ga boste dali v zamrzovalnik, tako da tudi luščen fižol je na tržnici. Od sadja pa seveda vse jesenske dobrote, ki jih vidita tu danes na mizi. Zraven so še fige, hruške, skratka, grozdja je pa, ne vem, danes sem štela, pa sem prišla tam do 30 različnih vrst, kaj imajo vse od grozdja, pa ni da ni.
3: Res.
4: Tako da, ja, res je veliko, veliko, veliko. In pa seveda cvetja. Danes imamo še posebej jurčke, lističke, babice. Jo, danes je dosti gob, tako da ta dež je dal je dobro del tudi gobam, tako da naši nabiralci so kar se potrudili in prinesli gobe. Seveda med. Kratka, tržnica je polno založena na zelenem delu in v mesnici.
3: Super, tako da super fajn vse roba za priprave na zimo.
4: Ja,
3: za borbo proti bacilom.
4: Tako, ali zamrzovalnik, ali boste vlagali, delali kake mešane solate, kisane, ali za, ne vem, takošnjo porabo. Buče so že tudi, bučna juha, wow, mislim, to je res, je jesen je meni najlepša na tržnici.
5: Kdaj pa se preklopi še oni drugi del, torej da so potem ono kislo zelje, pa repa, pa...
4: Ja, že sprašujejo, že tudi stranke sprašujejo, ja. Nekak malo mrzlo postane, tak bi one že ja, kislo zelje. Ampak ja, počasje.
5: Počasje.
4: V bistvu zelje ja, je komaj čisto tak pripravljeno, so ga pobrali, zdaj jemo še svežega. Počasi ga bodo pa tudi skisali. Ja.
3: Ok, počasi, ne? Ampak ali to pomeni, da se je kaj spremenilo v mlečno-mesnem paviljonu, glede na to, da bo danes lepo vreme in tudi jutri?
4: Ja, piknik, ne, to je tvoje področje.
5: To ga zanima vedno.
3: Ja, neko izna želje.
5: Čevape.
4: Ja, absolutno, čevape. Kmetijska zadruga Rače ima neke rolice, take, ne vem, neke take rolice za nažar. Ful simpatične, zadnje smo jih probali, ful so bile dobre. Klobasice, dimljene, pa rdeče, pa manj pikantne, pa bolj pikantne, pa skratka, ne samo v mesnem paviljonu, na Vodnikovem trgu, tudi na Kidričevem trgu imamo mesarja, ne, tudi čas z njegovimi čevapi, pa leskovačkimi, pa takimi drugačnimi, pa ni da ni.
3: No, tak da ne se prehitro zaganjati v jesen in zimo, ker znamo marsikaj pogrešati, ne,
4: ja,
3: da poletja. Tak da dajmo počasi zaužiti poletje do konca, da se ven izčrpa.
4: Ja, te poletne in jesenske plodove je treba res uživati v njih, ne, mogoče preskakovati ni dobro, ker potem bomo kislo zelje jedli čez celo zimo, ne.
3: Ja.
4: Dajmo si zdaj naribati tega svežega, malo korenčka zraven, kako fino, tako omako, majonezno, zgorčito in
3: zraven
4: pikika je to že zrešito za prilogo.
3: Ja, evo, super.
5: Ok, Nataša, kaj pa recimo, da bi jaz zdaj se odločil, da bom imel kmetijo, pa bi rad prodajal na tržnici, lahko jaz kar pridem, ali kako to gre?
4: Vkolikor so kmetje, torej če si kmet, imaš vič številko, imaš kmetijsko gospodarstvo, prideš na tržnico, pokličeš, prineseš dokumente in dobiš soglasje, prodajaš lahko na tržnici kadarkoli, tudi sezonsko, tudi če imaš samo jesenske pridelke, prideš z jesenskimi pridelki, dobiš soglasje, plačuješ dnevno, torej to so tisti, ki imajo kmetijo, ki imajo ne rabiš imeti veliko kmetijo, mit številko dobiš tudi, če imaš nek malo večji vrt. Mariborska tržnica se prav ponaša s temi vrtičkarji oziroma s temi manjšimi pridelovalci, ki prinesejo višek svoje zelenjave, ki jo pridelajo, da si pač pridejo do neke gotovine, do nekega denarja, da si malo podaljšajo proračun.
3: Super.
5: Torej lahko tudi tak, če bi zdaj preveč gob nabrali, tudi lahko.
4: Tudi. Ja, seveda, zdaj sicer dosti jih ne smeš nabrati, ampak če nabereš malo več gob, kot jih sam uspeš porabiti, tudi borovnice spomladi, tudi kake druge gozdne sadeže, jih lahko prineseš na tržnico, s tem, da v tem primeru moraš pa na upravni enoti dvigniti vrednotnico za osebno dopolnilno delo, ki jo plačaš, mislim, da nekje okrog 15 evrov je vrednotnica in s to vrednotnico lahko tudi prideš in prodajaš in rezano cvetje in poljsko cvetje in gobe, gozdne sadeže.
5: Torej ni neke komplicirano.
4: Tako obstaja tudi ta možnost, ne, ni, da pridete na tržnico in prodajate z vrednotnico, ki jo dobite na upravni enoti.
3: Super. Ker moraš vedeti, Nataša Fras že celi teden išče alternativo svoj karieri, da bi čisto se preusmeril. Včeraj je namreč govoril o tem, da bo postal umetnik.
4: Ker je videl... to lahko, ko boš zdaj, kaj boš pa delal kot umetnik?
5: Tomaš se laže.
3: Ne, videl je na Nizozemskem, menda, da je nekdo namazal na tla 25 kvadratov kikirikijevega masla in je to bila umetnina.
4: Tako. Evo, to umetnina bi zdalo na ploščo. Tudi to se lahko greš, ne, tudi umetniki, tudi gospodniki.
3: No to, če jaz bi recimo,
4: rižice
3: delal lepe.
4: Rižice delaš.
3: Ja, lahko, tudi.
4: Tudi v tem primeru lahko dvigneš, osebno vrednotnico za osebno na dopolnilno delo na upravni enoti, plačaš teh 15, ne vem, mislim, da je 15, med 15 pa 20 evri.
3: No, pač ni 300 evri.
4: Ne, in dobro. Tudi v tem primeru lahko prideš na tržnico, ti izdamo soglasje in lahko prodajaš na tržnici. Veliko takih je na tržnici na Grajskem. Moram reči, da imamo od tam kar nekaj primerov, ko so prišli tako zelo sramežljivo prodajati neke slikice pa obeske pa to in so zdaj kar resni podjetniki. Tudi s kremicami, gospa, ki je prišla, ne, Metka Cesarjeva je prišla za kremicami, ki jih je doma delala na osebno dopolnilno delo, ima zdaj kar lep SP že in se preživlja z izdelavo kremi. Je zelo dobra zeliščarka postala.
5: Evo, to je nekaj za pesnice.
3: Okay, zadnja možnost še za Markota. Ne vem zdaj, kako on kaj izdeluje doma, ampak kaj pa, če recimo ful lepo poješ?
5: Ja, CD-je lahko prodajam.
3: Pa kasete, ko včasih.
4: Ja, če ful lepo poješ, lahko prideš na tržnici, ti bomo dali ozvočenje, ampak moraš pa...
5: Res
4: pa,
5: lepo.
4: Ja, moraš pa res. Ja.
3: Res.
5: To se pa raje ne bom bodo.
3: Ok, več torej, kaj se dogaja danes na mariborskih tržnicah. Čez 4 minute smo nazaj.

0: Îți pare pințele domaci?
1: Se domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Praktici no za stojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: In smo nazaj, 28. ura u totem studiju, torej vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijević. Nataša, dobrodošla še enkrat in dobro jutro.
4: Zdravo, dobro jutro. Zdravo.
3: Dobrodošla na Totem TV.
4: Tako,
3: če ste se spraševali, pa kaj je ta lep glas, kak te ja. Ta gospa mora gledati, pridite pogledat.
4: Ja, na totiradio.si ali pa na EON-u na 508, na T2, na kanale 89,
3: tako.
4: Lahko nas pogledate.
3: Ok, Nataša, kaj imamo? Zdaj je spet zdaj možnost vseh ljudi, da vidijo, kaj ti vedno privlečeš zraven.
5: Tokrat sta dobila grozdje. Torej, ja. Domače grozdje, ta na vrhu je tista dišeča jurka, ko ima vitamine, kiste lupince. Dve vrsti jabolk. Jabolka so taka res sveža, ko grizneš kar poči in se pocedi. In pa domače slive. In ker je nazaj z nami na tržnici že Tutti Frutti, torej Danilo je bil en mesec na dopustu in smo ga res pogrešali.
3: Mesec je bil Danilo?
5: Ja.
3: Danilo, ti ga sirješ. Ja, pa
5: ma je prinesel makadamijo.
3: Ja, kaj je zdaj to točno?
5: Makadamija je v bistvu en orešček, ki izhaja iz Avstralije.
4: Iz Avstralije.
5: Iz Avstralije in ker je res dober, kvaliteten, zdrav, so ga poimenovali in to so ga na Havajih poimenovali orešček, kralj oreščkov, je zelo trd, najtrši orešček, pa vendarle v sredini tako nežen hrostljav, ko ga ogrizneš poči in je tako zelo lepo strukturo ima, je pa zelo zdrav, ima zelo veliko vitamina E, ima zelo veliko vlaknin, tako da je zelo zdrav, zelo veliko olj različnih in ja, tega, ki sem vam ga pa prinesla, ima pa Danilo limited edition, reče on temu. Ker je namočen v vanilji sladkor, če ga povonja,
3: ta
5: taki lepi vanilji
3: ponma. Jaz pa gledam,
4: to neki duš gel.
5: Ja, in tudi okus je po vanilji sladkorju. Zraven sem vama prinesla ključke.
3: Ja, kaj je to?
5: Včasih smo imeli ta ključek za konzerve odpirati podobno, ne? Ja, to je prav posebni ključek z takim špičastim delom za odpirati te oreščke, zareza je noter in ga sam obrneš. Odkleneš in...
3: Pa boš probal,
4: da je video.
3: Daj ti prvi, da vidim, če bo vse letelo.
5: Ne bo, evo, klikne, ja.
3: Okay.
5: In potem ga odpreš in je to jedrce res tako prav posebno in ko ga vgrizneš, je tako lepo, hrustljavo, nežno.
3: Stavno.
4: Čekaj, en kos mi je sto.
5: Je posebej, ne, tako nežno, krhko strukturo, s tem vaniljevim okusom je prav poseben tudi okus, je pa res zelo zdrav, tale še pa posebno zelo dober.
4: Izjemno, Nataša.
3: Wow.
5: No, me veseli, tako da na tržnici pri Danilo to samo poveste, tisti orešče, ko smo ga zadnji čedli na radio, tistega hočemo.
4: Limited edition.
3: Tako,
4: z vaniljo.
3: Ja, zadnjem pa ključek, lepo prosim, zraven, da se lahko doma šraufamo.
4: Kaka dobra fora.
5: Ja, lušno, tako za pre televizijo, ne?
3: Zdavno.
4: Ja, pa spet ena fora za otroke tudi, ker je fajn, recimo pistacije, pa to na razen vlačit, ne?
3: Tudi, ja, vidiš.
5: Tam si ta zobke polomijo, ne? Ja, mogoče ta ključek je uporaben tudi za pistacije.
3: Tako, ali pa za, na igračkah za baterije menjavati, ko je oni mali fini šraufe. Za marsi kaj, ne?
4: Izjemno, Nataša, hvala za vse te darove. Drugače pa tržnica na Grajskem. Si prej omenjala, naslednji teden bo?
5: Tržnica na Grajskem bo naslednji teden, torej jesenska, velika ponudba bo, veliko bo razstavljavce, veliko je prodajalce, tako da ja ne zamonito četrtka dalje, naslednji vikend do nedelje ali pa še celo do ponedeljka. Običajno podaljšamo, da še tisti, ki v ponedeljek oziroma ki nas z nedeljo ni, da še lahko pridemo v ponedeljek. To je spet ena taka lušna tržnica, to, kar smo prej govorili. Veliko mladih talentov poberemo na tej tržnici, ki pridejo sramežljivo prodajati svoje izdelke in kar nekaj od njih je že ostalo taki

0: Dve deklici imamo, ki sta začeli zelo sramežljivo zašivanimi izdelki, zdaj sta prava atrakcija na trgu, ker njihove torbe so super in jih imajo vsi radi in prodajajo redno na tej tržnici.
1: Fantastično, torej glavno je, da sami vi naredite, da ne grete na kupovalni center.
0: In tudi ta izdelek, ta torba, ne, ki jo kupiš od nekoga, ki jo je sam naredil, ne, veliko pomeni, veliko več kot nekaj, kar kupiš prek spleta, prek Kitajci.
1: Ja, dosti boljše. Sicer pa od drugega tedna naprej tudi na vseh teh tržnicah tudi pevec Marko Frank.
0: Odločanje že imamo, pa jim tak velik klobuk ti bomo dali, da ti bomo lahko vrgli not kak euro.
1: Tako,
2: ja. Pa bom šel s praznim domov.
0: ne, boš že iz osmiljena. Mogoče ti pa, veš kaj, mogoče ti pa dal kdo, da bi nehal pet.
1: Ja, mogoče, evo, vidiš, to bi lahko bila tvoja tržna niša.
2: Da dušit,
1: da nehaš pet.
0: Pa more dati. Dajem ti 5 evro, samo nehaj pet. Tako. In to tako greš na vsake pol ure, pa se nabere.
1: Ja, in greš do vsakega štanta. No, ja, na, tu imaš. Evo, hvala lepa, Nataša, tako da spet ogromno stvari na tržnici, pridite mimo, založeno je tako treba, tako se spodobi in skratka spet vsega na voljo. Tudi za fajn kosila, tudi za fajno zimnice, tako da pridite mimo. Nataša, hvala še enkrat.
2: Hvala lepa.
0: Hvala enako in se vidimo naslednji vikend, ne?
1: Tako, no, pa gremo zdaj s tem ključekom rovat po makadamiji. Svetovno. Hvala, Nataša, lepo bodi.
0: Enako, se vidimo.
3: Frazin Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Šnehala cmoka.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi

0: imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: Toti Radio Lenart.
3: Čangan od zdaj tudi v Mariboru.
4: 15. septembra vabljeni v avtohit.

0: razkošje brez doplačil.
1: Jo, kako sem lačen, kao ima za malca.
2: Ja, Hamburger Hill spet.
3: Ja, včeraj sem Boss Burger, dan sem jih hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
1: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
3: Misliš, da lahko?
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Priti lačen, odidi srečen.
5: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.

0: E2E.si.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop? Nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
0: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800-1055.
5: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in priključkom Podlehnik v smeri Hrvaške, eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800-1055.
6: 13 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart prav tako 13, zgornja Kungota trenutno 12 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme jasno, na našem koncu države največ 23 stopinj, bo jutri podobno vreme, morda nekaj oblakov pozno popoldne.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Raz in Medved Show
11: v soboto.
6: Ja, 3 minute čez pol deveto, Toti Radio poslušate in tudi danes po 2 komadih pregled tedna, da se malo spomnimo, kaj vse se je v tem tednu zgodilo.
12: Tako.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles iz leta 88, še vedno izjemen komad.
1: Tako, 48 pa kaže ura, čas je za...
2: Pregled tedna.
1: Občutno se je ohladila.
0: V totem studiu nas je obiskal dr. Istok Kramberger, ki je govoril o nedavni strelitvi satelita.
1: Začela se je nova sezona nogometne lige prvakov.
0: Minister za izobraževanje Borut Rončević je naznanil velike spremembe v šolskem sistemu.
1: V Mariboru se je pričel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudok.
0: Po poletnem premoru pa so se vrnile Matičkove raziskave.
1: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
0: ker jih ni niti sedem.
3: Franz és Medvár műsor. Szombaton. Jó reggelt. Tuti Rádió.
4: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: 11 minut še in ura bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri pa je spet čas za fuzbal.
1: Tako, Radomlje.
0: Tako.
1: Ob 20.15.
0: Če slučajno.
1: Ne, ne prenos imamo stisnik. No.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, uživo tudi na Totem radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio, toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Lenart. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi VD generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s 3 sočasnimi ženami, saj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Previdno še vedno na podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik v smeri Hrvaške, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa za enkrat ni. Če vi kaj opazite, pokličite na nič 8 nič 10 5 5.
13: 13 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart prav tako 13, Makole trenutno 12 stopinj. Danes pravijo, da bo na našem koncu jasno vreme do 23 stopinj, kje bi se naj ogrelo. Podobna temperatura bo tudi jutri. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo pozno popoldne.
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
15: Fras in Medvar show v soboto.
13: Tako kot vsak teden se tudi v tem tednu na Totem radiju pisala zgodovina.
12: Zakaj pa?
13: Ja, boš slišal, ne strpneš.
12: Ja. Ok. Kdaj?
13: Čez 7 minut.
12: V redu.
13: Tako da ostanite, tudi vi.

0: La Isla Bonita in Madonna na Totem Radio, 11 čez 9, pa je ura in kot smo napovedali in dejansko se je to zgodilo končno enkrat. Tudi v tem tednu se je namreč na Totem Radio pisala zgodovina, ne? In tokrat je zgodovino pisala Ema Nikič.
1: Res?
0: Ja, namreč včeraj je seveda spet bilo na sporedu tako imenovano skoraj nemogoče vprašanje, ki je na sporedu vsak petek, 10 minut čez sedmo. In dajmo preveriti, kaj se je zgodilo včeraj.
2: V tej raziskavi je sta dobri dve tretjini vseh vprašanih, namreč 68%, je kar velika večina, ne? Jih je reklo, da so zelo strastni glede tega doma, in da so se zaradi tega pripravljeni tudi skregati. Kaj je to?
3: Zelo 68%.
2: So zelo, da jim to izjemno veliko pomeni in da so se pripravljeni za to tudi skregati.
4: Doma samo.
2: Ja, v domu je to. Ja.
4: Pomivanje posod.
2: Drugih posod ali posod.
1: Do televizijskega pilota.
2: Ni televizijski pilot. Dve tretjini, dobri.
4: To pa se pravi tušira.
2: Ne, ni to.
1: Da je pivo na hladnem.
2: Ne, daj no.
1: Ja, kaj je?
2: 68%, daj razmišljaj malo. Gre tudi za neke vrste navado.
1: Kaj navado? Razmišljaj, mele. Razmišljam.
2: Vidim,
1: to so moji dobri predlogi.
2: Čujem, kak škripa.
4: Čekaj, daj še enkrat vprašanje.
2: Dobri dve tretjini vseh v Evropski uniji, 68%, če smo natančni, je reklo, da so doma zelo strastni glede tega, glede te stvari in da so se pripravljeni za to tudi skregati. Ne samo doma, ampak tudi, če kdo pride na obisk.
1: Okej. Okay. Temperature mogoče v stanovanju.
4: Ko je za jedilno mizo, kdo sedi?
2: Kdo sedi za jedilno mizo? Ja, Ema Nikič!
4: Res? Kaj?
2: Ja!
4: Oh my god!
2: Yeah.
0: Če je videl?
1: Bravo,
0: zgodovinsko,
1: Ema.
0: Bravo! Pa kaj si ti malo nor, vidiš? Zdaj že taki mladi jegra vozijo.
1: Pa, kaj si?
0: Na WC, na enko.
1: Kak ni mogla verjeti, ne? Res?
0: Ja, seveda, ja, verjemi, Ema, verjemi. No, bomo videli, kak bo naslednji teden, torej vsak petek, 10 minut čez sedmo na Totem radiju, skoraj nemogoče vprašanje.
5: Vami tudi dan. Raz in Medvar šov.
6: V soboto. Juhaj.

Тройное место. Твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: se mi pa to zgodi.
1: Po treh dneh šole oziroma vrtca pride mail, da so se v šoli oziroma v vrtcu pojavile uši.
2: Super.
3: Ura.
2: Nič po kampl, ne? Pa. Česat.
1: Juhu.
2: So sreča.
1: Pa prat parket.
2: Yeah.
1: Uhu.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vsaj po uradnih informacijah je tako, če imate vi kakšno drugo, z prve roke pa prosim pokličite nič 8 nič 1055.
2: 14 stopinj v Mariboru, jasno vreme zunaj, Lenart in železne dveri prav tako 14. Danes se bo ogrelo do 23 stopinj, pri nas vreme bo ostalo jasno, pravijo jutri, pretežno jasno in 23 stopinj prav tako.
3: O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
2: Čez 8 minut pa 3 zabavna dejstva. Ne vemo o čem.
1: Jaz vem.
2: No, dajmo počakati. Caesar Sisters, še prej pa Taylor Swift in Opalite. Potem pa bomo videli, kaj je Marko Fras pripravil za danes.

0: tri zabavna dejstva o...
1: Ugibaj.
2: Makadamiji.
1: Tako? Ja, no.
2: Ja, ja, ne, ja.
1: Moramo izvedeti več.
2: Ja, gospod kreator.
1: Mnogi ne vejo, kaj dosti o teh oreščkih, torej makadamija. Kot je že Nataša Matijevič prej razložila, originalno ti oreščki izhajajo iz Avstralije, sicer pa jih uspešno gojijo na Havajih, kamor so jih torej prinesli, iz Avstralije. In zanimivo, imenujejo se po še enem škotu, ki mu je bilo ime John McAdam. In to ni isti John McAdam, ki je bil prav tako škot in se po njem imenuje makadam.
2: Ja, šaud.
1: Dva različna, torej Johna McAdama, en za šauder, drugi za oreščke.
2: Zanimiv.
1: Drugo, makadamija, oreščki so zelo strupeni za pse, ampak zaenkrat še ne vedo zakaj. Ne? Kaj je tista sestavina, ki je strupena, tako da pazite, ne? Da vaš kuža ne pride do teh oreščkov. Piše, da so znaki za strupitve oslabljene zadnje tace.
2: Ja?
1: Bruhanje, povišena telesna temperatura in celo depresija pri pesu.
2: Res?
1: Ja.
2: Pri nas pa nič.
1: Ne, tam pa so fajn, razen če je kdo alergičen. Ne?
2: Ja, reč
1: drugo. In pa tretje, lupina teh oreščkov je izjemno trda.
2: Mm.
1: Tako trda, če bi recimo ti, Tomaš, stopil na enega, se ne bi zlomil.
2: Ja.
1: Ne? Pa če bi mene vzel na rame in bi potem stopil na orešček, se tudi ne bi zlomil.
2: Mm.
1: Pravijo, da je potrebnih okoli 220 do 250 kg, da se zlomi.
2: Resno.
1: Ja, že v preteklosti so imeli težave z drobljenjem teh lupin, ampak so se znašli, orešček so dali v tako luknico na tleh ali v kakšnem kamnu, da je malo gledal ven. Potem pa so z drugim kamnom to razbijali, da niso poškodovali jedrca notno. In se pošteno namatrali, verjamem.
2: Ja, pa pol malo najedli in so bili ful zdravi.
1: Tako.
2: Zanimivo, hvala lepa, Marko.
1: Ni zakaj.
2: Svetovno, mama še tu. Ne?
1: Mama še, mama. Pa ključe.
2: Ja, samo mi dva mama ključ.
1: Mi dva mama že naprej narezane, pa imaš ključ, samo ki ga obrneš, pa poči ven. Ne?
2: In ful je dobro.
1: Ja.
2: Tak da si idite iskat.
1: Na tržnico.
0: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti. We were good.

0: nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, uživo tudi na Totem radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Pa kaj si, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vidi po gojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: No što pa sploh štoriral nisem, pa brez črva, ne?
5: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti TV e Toti Da.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolegij predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Bruselj ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Ni.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Na cestah ostaja mirno, brez posebnosti v tem trenutku, če vi kaj opazite, na kaj naletite, to jutro pa, oziroma zdaj že dopoldne. 0800 10 55.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: 16 stopinj v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, Lenart, prav tako 16, Gornji Petrovci 15 stopinj. Danes bo ostalo lepo jasno vreme, do 23 bi se naj ogrelo. Podobna temperatura bo tudi jutri, pravijo pa, da bo vreme pretežno jasno, morda se nekaj več oblakov pojavi pozno popoldne.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
13: Fras in Medvard Show v soboto.
7: Tri minute čez deseto, dober dan, začnemo zdaj govoriti.
14: Ja,
7: ne?
14: Dober dan, zdravo, lepo soboto.
7: Lepo soboto in še lepša bo, če boste imeli čas prileteti mimo na Mariborsko tržnico, nabaviti vse za danes in nazaj domov kuhati.
14: Tako.
7: Ali pa še kaki kafe v mesto, ne, ko je fajn sonček.
14: Ja, pa še za jutri si nabavite, pa je vikend rešen.

0: Brian Adams in Run to You, 10 minut čez 10, pa je ura. Marko in Tomaž sva tu, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan. In je čas, da se spomnimo Tinetovega slabega vica. Mimo grede, vse najdete na naših družbenih omrežjih, pa tudi na totiradio.si. In je fajn, ne, ker si lahko zapomnite kakega, si ga zapišete in potem hodite okoli in govorite slabe vice.
1: Ja.
0: Tako kot mnogi ljudje tega sveta.
1: Zastojn to dela, ne? Ja, Tine pa je plačen.
0: Ja, evo ga, enega.
2: Če je fraz? Že začetek bo betavn. Komar pride k pediatru. Kaj te muči? Raztresen sem, ne morem se zbrati, ne morem ravno leta, čist, gotov sem. Kaj, ti si bolj za psihiatra, ne za mene. Ja, vem, ja. E, zakaj si pa k meni prišel? Ker sem imel luč prižgane. Skapira, ne, kaj.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Beyoncé in Halo na Totem Radio 19, čez 10 pa je ura, če slučajno more kdo do pol enajstih kje biti.
1: Hvala lepa za to informacijo.
0: Ok, še vedno obstaja priložnost, da vidite Frasovo majico danes, ki zgleda, samo izgleda, kot da je stara 100 let in narobe obrnjena in cela razcotana, ampak ne. To je trend, ki ga Marko spremlja že več let. In danes ga fura.
1: Sotana je pa stara samo.
0: Eno,
1: pač imaš šive okolo obrjene in zgleda, kot da je narobe obrjene.
0: Ja, ampak take majce zdaj lahko kupiš, ne? Prav.
1: Ja, dejansko. Mogoče bom jo prodal za 100 evrov.
0: Mesto bi si sami naredili, ne? Potali malo po parku, pa tako sotala.
1: Ne, ni isto. Ok, razen tega pa nas lahko poslušate na 106,8 in na 96,4 tudi na Totem DAB v radioplayerju, spletnem predvajalniku na totiradio.si, kjer je tudi TV stream in pa seveda Toti TV. Pri Telemahu, če imate E.ON na kanalu 508 in na T2 na kanalu 89.
0: Tako, pridite, prosim, pogledat.
1: Ali pa na šajbu, tu pa lahko Tomaža gledate.
0: Tako. In življenje se vam bo takoj zdelo lažje. Če bi tak zgledali, mogli dosti bolj boriti, kot mi dva.
1: Ja.
0: Ki nama ni lahko.
1: Proti vsem.
0: Tako. Vabljeni torej, Toti TV ali pa seveda, tako kot je Marko prepovedal, povsod.
2: Vretenje po bajti. In Toti hudi hiti. Vso.

0: Tutti Radio Lenart.
1: Deset tisoč sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla polnega.

0: Ljudskem vrtu. Maribor.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pokličite na nič 8 nič 10.5.5.
2: Lepo jasno vreme in 18 stopinj v Mariboru, v tem trenutku Lenart 17. Danes bo ostalo jasno, največ 23 stopinj bo, jutri prav tako 23, pravijo, vreme bo pretežno jasno, morda nekaj dodatnih oblakov pride pozno popoldne.
3: O, servus, je kaj
4: stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
2: Le o čem sledijo tri zabavna dejstva?
1: A zdaj pa ti veš.
2: Ja, zdaj pa jaz vem, pa okay. Ti imaš pojma.
1: Redu.
2: Ok, čez dva komada se vrnemo nazaj. Britney Spears pride še prej pa Imagine Dragons on top of the world.
1: Bredi.
2: Upam, da se počutite danes, kot da ste na vrhu sveta.
1: Nikoli.
2: Res je. Razen v hlevu pri keramičnem konju.
1: A to pa je.
2: Tam pa.

0: Tri zabavna dejstva.
1: Ugani, Marko.
2: O grozdju? O jabkah?
1: Tudi ne. In še zadnji poskus.
2: O kratkih majcah?
1: Ne, tudi ne. Danes tri zabavna dejstva. Marko tu frasu.
2: Ja, ziher. Če ni zabavnih dejstev, ja, pa ja, samo dejstva so.
1: Seveda so. In pozor, spoštovani in spoštovani. Jaz nisem pri tem imel nič. Toliko samo, da naprej povem. Prvo zabavno dejstvo o Marko tu frasu. Če ga želite osrečiti s hrano, sirom ne morete zgrešiti, saj velja za njegovega ogromnega oboževalca.
2: Ja, to je res.
1: No, vidiš?
2: Ja, ja, bro.
1: No, kaj bi zdaj radi. Drugo zabavno dejstvo o...
2: Kot sem že dobil v dar večkrat.
1: Tako.
2: Dosti sira.
1: Tako. Ja, če ne vete, za rojstni dan morda, če bote kaj nosili frasu sir.
2: Na nič ni treba nositi, ja, hvala.
1: Drugače pa sir. Drugo zabavno dejstvo o Marko tu frasu. Znanje... Kot večni študent slovenskega jezika, zaradi česar ima
2: kaj?
1: Odličen čut za besedne igre in humor, ki ga vsakodnevno uporablja pred mikrofonom.
2: Ja, res je. Evo, in še, prvi, da, evo.
1: Ja. In še zadnje, tretje zabavno dejstvo o Marko tu frasu, katerega naslov je tega zabavnega dejstva... Nekdanji jajčihar. In piše tako. Preden je Marko Fras resneje zaplaval v radijske vode, se je preživljal z delom v pakirnici jajc.
2: No. To pa ni res.
1: Ja, tak piše, ne vem.
2: Ja, no.
1: Ve pa, da si jajčihar bil, ne, včasih.
2: Tako, tako imenovani dostavljalec domačih jajc.
1: Ja, s tem si se ukvarjal, tak da to je treba popraviti in umetna inteligenca si bo verjetno to pol lepo zapomnil.
2: Ja, povej ji.
1: Bom mi zdaj povedal. Da, hvala za ta dejstvo.
2: Sinar.
1: Bolj ne morejo biti prav, kot so. Da si jajce ti pakira včasih. Odkot mu to roboto?
2: Ne vem. Mogoče pa sem, ne?
1: Ja, pa lepo soboto.
2: Lepo soboto.

0: Marko, jaz sem šel popraviti umetno inteligenco.
1: Okay.
0: Robotu sem povedal, da ti nikoli nisi delal v pakirnici jajc,
1: ja.
0: Ne, s čimer te je označil za jajčiharja, da si bil, ampak da si z domače kmetije pač prinesel domače jajce, ja, ja, ja. Ne, službo. No, in zdaj te je preimenoval robot
1: v
0: pravi radijski jajčomat.

0: Izvrstni Dotri in Feels Like Tonight. 10 minut še in ura bo že 11.
1: 11 že v soboto.
0: Zdaj bi župa, je zdaj že kako vsaj uro, če ne dve že.
1: Se že kuha.
0: Na trojki, ne, ali pa tak.
1: Pa šnisli so spanirani lepo, pa zloženi. Zloženi
0: skup.
1: Čakajo.
0: Okay. Jutri, ko pa je nedelja, pa je spet čas za fuzbal.
1: Tako.
0: Tekma Radomlje Maribor v Domžalah.
1: In na Totem radio za vas neposredni prenos najboljš Rim govoril. Ja. Vidim te, da bi rad. Pa najboljš, stisni samo.
0: Kaj? Tebe na lope.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, uživo tudi na Totem radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio.
3: Toti.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra, vabljeni v avtu.

0: razkošje brez doplačil. Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš

0: več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevan pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto Hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20 tisoč ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Previdno na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran, previdno torej, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10.55.
7: In še o vremenu, jasno, v Mariboru 19 stopinj, imamo zunaj Šentil in Lenart trenutno 18 stopinj. Danes bo vreme ostalo jasno, pravijo, da se bo ogrelo na največ 23 stopinj. Tudi jutri bo takšna temperatura, vreme večino dneva pretežno jasno, morda nekaj več oblakov pozno popoldne.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
4: Spet je čas za novo lestvico totih 30 lojtra dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in jo ponovimo v sredo ob 20. Ta teden na prvi pogled naša lestvica sicer nima veliko novosti, ima pa eno presenetljivo vrnitev. No, na 29. mestu je tokrat Bruno Mars. Še za 3 mesta je padel od prejšnjega tedna. Po 35 tednih na lestvici pa se lahko I Just Might pohvali z najvišjim in nehvaližnim drugim mestom. 30. mesto ni iz Transilvanije, je pa iz Avstralije. Dracula s tem in palo morda še zadnjič z nami ta teden na repu lestvice s hudim padcem iz 18. na 30. mesto.
3: Totih 30.

0: Bruno Mars na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Sedmi teden je z nami priredba otroške pesmice Mi Čiko. Malo je bil toti hit pozen za poletno uspešnico, no danes je še 5 mest nižje na 28. Si pa na lestvico močno želi Robin Schulz. Nemški DJ je sodelovanje tokrat sklenil s francoskim producentom Watermetom, pravzaprav gre za osvežitev legendarnega Watermetovega hita Build iz leta 2014. Poslušamo, kako zveni 12 let kasneje. Tukaj je Take It Slow, na 100. kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 28. mesto in Michiko. Zdaj pa dva tota hita, ki sta šla višje na lestvici ta teden. One Republic zaenkrat z Need Your Love niso prišli višje od 25. mesta. Sledil je padec nekaj tedno, danes pa končno spet nekoliko boljše na 26. Tu pa so še Huntrix z Golden, no to je ta vrnitev. Potem, ko so se animeji za nekaj tedno poslovili, se danes vračajo na lestvico na 27. mestu. Naš number one hit, ki je zbral že častitljivih 55 tednov na lojtri dobre glasbe. Huntrix in Golden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes nekoliko bolj spodbudno na 26. mesto. Natanko 22 let mineva, kar je Brian McFadden zapustil skupino Westlife in izdal svoj prvi singl Real to Me. Pesem je le nekaj dni po izdaji zasedla vrh uradnih lestvic na Danskem, Irskem, Norveški in v Veliki Britaniji. Pesem o tem, kako je njegovo življenje z boybandom Westlife bilo izjemno stresno, kako so bili ves čas na poti v avtomobilih in hotelskih sobah. Brian McFadden in Real to Me, naš prvi današnji number one hit iz minulih 30 let.
1: Totih 30.

0: prezenti Radio Lenart.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.

0: in kompresorjev. Vse do 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta. Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si oh, yeah.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Še vedno poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Alex Warren z Ordinary še teden dni ostaja na 24. mestu. Osebno izpovedna pesem o razmerju z njegovo ženo je Alexu prinesla MTV-evo nagrado in nominacijo za Grammyja. Kar 10 tednov je preživel

0: Bila tudi na vrhu Billboardove lestvice. Še pred Alexom Warrenom pa Another in 54 Ultra, Talk to You je še en glasbeni mejnik za nizozemski duo Another, saj je njun prvi izdelek, ki se je uvrstil v britanski Top 40. 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren je Ordinary na 24. mestu danes. Dolgih 48 tednov je z nami na lestvici totih 30 Ray. Where is my husband je totih hudi radijski hit, ki zdaj počasi drsi navzdol po lestvici, danes recimo še dve mesti niže na 23. Mark Amber je sredi avgusta izdal novi singl z naslovom The Proof. Pesem je v preteklih dneh v New Yorku promovirala na ključnih lokacijah, med drugim tudi v enem od vagonov podzemne železnice. Danes je The Proof z Markom Emberjem na štoti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Where is my husband in Ray na 23. mestu. Somber ima že tretjo pesem, ki očitno ugaja na naši lestvici. Po Undressed in Home Wrecker je tu My Body Isn't Ready, ki želi pomagati vsem mladim, ki morda niste zadovoljni s svojim izgledom in svojim telesom. Tudi Somber ni bil in o tem je napisal toti hit, ki je danes kar 7 mest višje na 21. Precej boljše pa ta teden kaže tudi za Krisa de Sarandija. Se nam je zdelo, da Good Old Days v sebi še skriva nekaj potencijala za nekaj več. Iz 27. na 22. mesto danes.
1: Totih 30.

0: Veseli smo za Somberja in njegov My Body Isn't Ready, veliko boljši je ta teden, torej na 21. mestu. Še en number one hit smo tokrat poiskali v letu 2016. Chainsmokers sta takrat želela sodelovati s Camilo Cabello, pa jo je ta zavrnila. Zato sta k sodelovanju povabila Halsey in kmalu so dolgih 12 tednov preživeli na vrhu Billboardove lestvice Hot 100 in kar 26 tednov v top 5. Zgodovinski uspeh. Poslušajmo toti legendarni hit Closer.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še smo skupaj v lestvici totih 30 let dobre glasbe, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Tine in Andrej imamo zdaj pripravljeni 19. in 20. mesto. Olivia Dean se je So Easy to Fall in Love po dveh tednih spet vrnila na 19. Taylor, ki pa moramo čestitati za Abrahama, saj ne da bi bila toliko stara. The Fate of Ophelia, ki je tudi naš number one hit, je danes z nami že 50. teden in spet gre malo na vzgor, kar pet mest na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

30. Lojtra dobre glasbe. Radio. 19. mjesto.

0: Olivia Dean na 19. mestu in So Easy to Fall in Love. Punce iz skupine Cat's Eye, ki resnično prihajajo iz vseh koncev sveta, so poiskale vsaka svojo žival, ki so ji najbolj podobne. Tako je nastala pesem Animal in ta teden je 4 mesta više na 18. mestu. Po dolgem času se je kot toti kandidat prijavil tudi James Blunt. Tastes Like Summer je izšla sredi avgusta, James pa je želel njej združiti privlačnost poletja s privlačnostjo do neke druge osebe. Tu je James Blunt, toti kandidat Tastes Like Summer.
1: Toti 30.

Cat's Eye danes na 18. mestu lestvice totih 30. Dve mesti se je ta teden spustila Tiffany Aris z Vertigo, kmalo jo poslušamo na 16. mestu. Norveški trio The Bausa se je najprej imenoval Bausa Brothers, torej bratje Bausa, ker jim je prijatelj povedal, da Bausa v nemščini pomeni šef, torej boss. Ko so pubeci končno odpotovali v Nemčijo, jim je takoj postalo jasno, da temu seveda ni tako in kljub temu, da Bausa zdaj nima nekega pomena, so se odločili, da ime obdržijo. 17. mesto za njihov hudi hit Magnetic. 30.

0: Tiffany Haris in Vertigo danes na 16. mestu lojtre dobre glasbe. Pred zgornjo polovico lestvice še v leto 2006. Točno 20 let nazaj je Justin Timberlake imel toti hudi hit Sexy Back. Number one hit, ki ga je posnel v manj kot enem dnevu in pesem je postala njegov prvi solo number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Tam je ostal kar 7 tednov in za povrh prejel še Grammyja za najboljši dance posnetek leta. To je Justin Timberlake Sexy Back iz leta 2006.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: time. Toti Radio Lenart.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov bio stile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost bio stile kolagena in prebudite mladost v sebi. Bio stile.si, nič 80 10 44.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11 in vsako sredo ob 20. Čas je za zgornjo polovico lestvice. Uspešna je Katy Perry, ki je s hitom Watch It Burn po dolgem času z nami. Prejšnji teden na 16. danes na 14. mestu. 15. mesto pa enako kot prejšnji teden podpisuje toti hit Moving to the Sun. Toti hit, ki sta ga dala TikTok in umetna inteligenca.
0: Totih 30.

0: Katy Perry, s tedna v teden boljša z Watch It Burn, danes torej na 14. Na 13. mestu so Kygo, Khalid in Griffin, padec 7. na 13. mesto za Save My Love. Tota kandidata pa danes nemški duo Fastboy. Še en poletni pop dance hit, ki je bil izdan avgusta letos in je posvečen spontanim priložnostim in trenutkom, ki se vsak dan slučajno zgodijo, hitro pa lahko postanejo zelo dragoceni spomini v življenju. Music, Sounds in Fastboy.
1: Totih 30.

0: 13. mesto za Save My Love danes na lestvici. Eden glavnih plesnih totih hitov poletja 2026 bo zavedno ostal New Religion. Bibi Rexha je z New Religion zaznamovala letošnje poletje in še vedno je na odličnem 11. mestu. Ariana Grande se je medtem po koncu koncertne turneje za nedoločen čas poslovila od glasbene scene in nastopov. Potrebuje mir in sprostitev, pravi, vseeno pa bo še kar nekaj časa tudi na naši lestvici. Spetel se je predstavila prejšnji teden kot stota kandidatka, s stotim hitom Hey That I Made You Love Me pa se je ta teden spustila z 9. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa and Faithless New Religion smo poslušali na 11. mestu. Ko so leta 2018 Maroon 5 želeli ustvariti vrhunski remix pevko Cardi B, je edina želja Adama Levina, torej njihovega frontmana, bila, da Cardi B zveni kot neustrašna ženska. To je seveda v popolnosti uspelo in Cardi B je postala prva reperka s tremi number one hiti na vrhu Billboarda. Pesem Girls Like You je jeseni leta 2018 preživela 7 tednov na prvem mestu uradne ameriške lestvice singlov.
1: Top 30.

0: feel of... Toti Radio Lenart.
1: Pa kaj si ti no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: Už to pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še smo skupaj v lestvici do tih 30, vsako soboto v 11. in 14. Tine in Andrej pripravimo za vas in ponovimo jo vsako sredo med 20. in 23. Jennifer Lopez in David Guetta sta se vrnila med najboljšo deseterico. Save Me Tonight si to tudi zasluži, potem ko smo plesali nanj celo poletje, na devetki danes. In glejti Taylorko. Taylor Swift še vedno drži edinstven rekord naše lestvice, da je bila naenkrat na njej skar tremi totimi hiti. Zdaj sta ostala dva in tisti, ki še ni bil na vrhu, je I knew it, I knew you. Je pa pridno na poti tja, torej proti vrhu danes na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra.

Jennifer Lopez na 9. mestu Save Me Tonight. Med najboljših 10 je končno prilezel tudi Nico Santos in to povsem zasluženo. Pesem o neskončnih poletnih nočeh, road tripih in svobodi je dobila krila to poletje. Odličen skok iz 13. na 8. mesto. Med totimi kandidatkami je danes prvič tudi slovaška pevka Adela. Njen prvi singl, od katerega si obeta svetovno slavo, se imenuje Ain't in LA. Pesem za vse tiste pravi, ki sanjajo o svetovni slavi in prepoznavnosti, a nikoli v življenju ne zapustijo svojega rodnega mesta.

0: Nico Santos na 8. mestu danes. To so bile tudi vse tri novosti med najboljšo deseterico. Na 6. mestu je enako kot prejšnji teden Repeat It z Martinom Gerricksom in Edom Sheeranom, na 7. ki pa mesto višje od prejšnjega tedna Olivia Rodrigo z Drop Dead. Prijazna pesem z nekoliko manj prijaznim naslovom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: še en od boljših duetov letošnjega leta, Sheeran in Garrix in Repeat It. Septembra pred 26 leti smo vsi plesali na pesem Lady Hear Me Tonight. Za ta globalni hit je zaslužen francoski house duo Mojo. Glavni kitarski riff sta si sicer sposodila pri totem hitu Soup for One zasedbe Chic iz leta 1982. Zanimivo pa je to, da je Lady bil čisto prvi komad, ki sta ga Tranchard in Destagnol, torej duet Mojo, sproducirala skupaj. Prvo mesto britanske lestvice singlov prav na današnji dan leta 2000.
1: Totih 30.

0: Toti Radio Lenart.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
0: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v letni dvorani.

0: Greš na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Bližamo se vrhu tokratne lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, ki jo kadarkoli lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Še zadnji toti kandidat, Bruno Mars, si dela rezervo z novim totim hitom. On My Soul je že tretji singl z letošnjega albuma The Romantic, ki je šel februarja. Glasbeni kritiki pa so pesem že označili kot enega čustvenih glasbenih vrhuncev Marsove kariere. Poslušamo torej totega kandidata, Bruno Mars, On My Soul.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars in On My Soul na štoti kandidat. Na četrtem in petem mestu ta teden brez večjega prerivanja. Temper City in izjemno uspešni ameriški Izraelci ostajajo na četrtem mestu Self-Aware. Harry Styles pa je na petki z American Girls, ki ima, kot lahko vidite tudi na Totem TV, res posrečen video spot, poln posnetkov o delu stuntmenov v Hollywoodu. Peto mesto danes za Harry.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City in Self-Aware so še teden dni na četrtem mestu. Pred najboljšimi tremi pa v leto 2005. Legendarni toti hit Doncha najprej ni bil od skupine Pussycat Dolls. CeeLo Green in Busta Rhymes sta pesem napisala za pevko Tori Alamaze, ki ga je tudi izdala leto dni prej. Ko pesmi njena založba ni želela ustrezno spromovirati, se je odločila, da bo opustila avtorske pravice in založba Universal je pesem ponudila skupini Pussycat Dolls. Na Billboardovi lestvici se je pesem povzpela do nehvaležnega drugega mesta. Je pa postala number one hit v kar 15 drugih državah. Na današnji dan je bila tako number one hit v Avstraliji, Kanadi in Združenem kraljestvu. Pussycat Dolls, Doncha iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: Pussycat Dolls so bile to in Donča. Proti vrhu lestvice danes ni tako zelo napeto, kot bi morda pričakovali. Alex Warren, ki je bil 3 tedne tudi na vrhu, ostaja na drugem mestu s Fever Dream. Teddy Swims pa pridno čaka na 3. mestu, da to priložnost za vrh lestvice še dobi. Mr. Know It All še 1 teden na 3. mestu.
1: Do tih 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Dajmo se zdaj tik pod vrhom še enkrat spomniti na najboljših 10 totih hitov tega tedna. Na 10. mestu je Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Deveto mesto Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Na 8. mesto danes Nico Santos Why Don't You Stay. Sedmo mesto Olivia Rodrigo Drop Dead. Martin Garrix in Ed Sheeran sta z Repeat It na 6. mestu. Na 5. mestu ta teden American Girls, Harry'em Stylesom. Temper City in Self Aware na 4. mestu. Tretje mesto, Teddy Swims, Mr. Know It All. In na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in njegov Fever Dream. Na vrhu še teden dni, torej že četrti teden brez sprememb. Dolgo po koncu svetovnega nogometnega prvenstva njegova himna še vedno ostaja zmagovalka. Shakira in Burna Boy, torej na prvem mestu Daj, daj, Tine in Andrej pa računava na vašo družbo v lestvici Totih 30 spet naslednji teden.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Šoti Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj me nas kaj veden.
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni tudi v sobotnem popodnevu.
1: Dober dan.
0: In sobotno popodne na Totem Radio je rezervirano za Totega reporterja Milana. Na, če ste kaj zamudili v preteklem tednu, gremo še enkrat vse skozi.
1: Res je, sicer vse posnetke, vse zgodbe najdete tudi na naši spletni strani, tudi na YouTubeu, ampak dajmo se vsi skupaj spomniti zgodbe o tem, da gozdni inšpektori že trenirajo, ker je pač taki čas, ne, gobe pa zdaj počasi bo...
0: Pa ti jesenski plodovi, ne?
1: Ostanji že pa vse, ne? In tudi gozdni inšpektori rabijo trening najprej, ne?
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti reporter Milan spet raziskujem zgodbo. Jesen je praktično tukaj in s tem seveda tudi velika gneča v gozdovih, ko bodo mnogi nabirali jesenske plodove in na Zavodu za gozdove so napovedali, da bodo inšpektori sploh v septembru in oktobru zelo rigorozno kontrolirali, ali se vsi, ki nabirajo gobe in kostanje, držijo določb, ki veljajo, no, da pa bodo dobro pripravljeni, pa poteka njihovo izobraževanje. Jaz sem zvedel, kje je to in sicer na državnem poligonu za pripravo gozdnih inšpektorjev sem v Freiheimu nad Framom in tukaj ravno poteka urjenje. Vidim, da je tam en vaditelj in inšpektori.
1: No, dejmo stopiti malo. Dejmo, tam pred vami je tale s košaro. Gremo, čaka nas še dvakrat po 50 metrov in trikrat po 100 metrov na okreber. Gremo malo vode popit, pa gremo naprej.
0: Dobar dan, zdravo.
2: Kaj je?
0: Je sila?
2: Pa kaj si ti malo normalno? Pa to je ni normalno. Pa kak te zdaj? Pa kak te zdaj mi vemo sploh, da gobe bojo, pa kostani pa dobro. Ma jebat mo. Pa kaj si ti malo normalno?
1: Dejmo brez pogovarjanja.
2: Pa čaki
1: malo. Sem lahko ten korak, gremo tri, štiri.
2: Čaki hop. Malo, no mene bo ruknilo, čaki malo.
1: Pa tale s košaro bo pobegnil.
2: Pa pusti enega, pa kaj zdaj, če ne bo en šel s košaro, bo drugi, tak z baterijo hodijo. Pa kaj si ti pa zakaj tu v breg laufam? Se na strmini še noben in noben ga dobil, pa kaj je to?
1: Dejmo zdaj štoprca v klopu, tri, štiri in kdor ne pride?
2: Ja, bo kaj bo kdo ne prije?
1: Bo zaden.
2: Ja, kdo bo, ja, bo zaden, ja, kdo bo hodil v hočah tu gor? Ti boš tak v telovadnici, v zodih pajkicah, ja se bom tu tepo pa boril po šumi. Zakaj moram zdaj umret, pa me more rukn? Kaj je s tabo?
0: Ja nič, jaz sem prišel z radija.
2: Ja, pridi na okreber, pridi z rounda, boš videl, kak je to. En druge moriti, ližemo tu, zakaj? Kaj veš, da bojo gobe ali pa kostanje?
1: Poglejte, jaz imam direktivo naravnost z Ljubljane in zahtevam, da ste pripravljen.
2: Jaz ne grem, jaz tu v brek ne grem, ki je kdo čefo, jaz ne grem več v brek. Ne grem več brek, lahko imaš ti direktivo, kako češ, bom pač v Avstriji šel delat. Grem, ne vem, tu gor več vlačo se. Jaz za dva.
1: Demo manj žred, pa več gibat se.
2: Gle, zakotim, to ti štort, ja vrko. Ne, se zabavaj z mano.
3: O, lovi, pa kaj imate tu? Halo.
0: Pravkar je prišel tudi lovec.
1: Postren nadzor vadimo, gospod.
3: Pa dobro, damo malo nekaj se zorganizirati. Mi imamo postren nadzor, glih tako, skoraj sem debelega v grmu not strelil.
2: Kaj si rekel?
3: Pravim, da sem skoraj debelega spekel, ko je dihal.
2: Mene si skoraj strelil.
3: Nisi rekel tebe, pravim, da sem debelega skoraj rešil, ne?
2: Koliko je debelih tu?
1: Dejmo, ne motaj, gospod.
2: Daj mi puško.
0: Naslednji zgodbe sem bil toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: je danes 12. september, to ti radio poslušate. Ana, vas lepo pozdravljam in ponovno je čas, da preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. V Mariboru se je začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Česa ne smemo zamuditi ta vikend, pa razlaga vodja festivala Maja Malus Aždari.
1: V soboto zvečer ob 22. uri po nasporedu Mirovnik, Mirotvorec, Peacemaker, Ivana Ramljaka in tak poseben dokumentarni zapis zgodovine, ki nam bo dal misliti o tem, kar je res in kaj ni res in kaj se je zgodilo v neki časovnici bivše Jugoslavije. Ker pa se trudimo v Maribor pripeljati tudi lahkotnejše teme, tudi za kakšne ženske večere, pa bi priporočala Mož s tisoč obrazi, zgodbo moškega, ki si je zbral več partnerk in z njimi tvoril odnose ob istem času. Na sporedu je v nedeljo ob 18. uri v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Danes poteka tudi državno prvenstvo na pump treku, tako razlaga Tilen Frank.
2: Zdaj se začne biti drugi del sezone, ta jesenski del. 12. septembra organiziramo naše društvo državno prvenstvo na pump treku, to je bistvo največje nacionalne tekmovanje, ker pričakujemo rekordno število tekmovalcev, malo tako potihem, ker je bistvo prvič, bomo organizirali spoh tekmovanje tem poligonu, potem takem je tudi državno prvenstvo in mislimo, da tam dobri 100 tekmovalcev se računa.
0: Zanimiv dogodek pa je danes tudi v mestni četrti Tezno. Od 16. ure naprej vabijo na plesno ulično poslavstico, kjer se bodo plesavci pomerili v hip-hop betlu ena na ena. Tekmovanje pa je seveda odlična priložnost za plesavce, da pokažejo svoje znanje, kreativnost in energijo, ter se pomerijo z drugimi ljubitelji hip-hop kulture, seveda pa vabljeni tudi vsi ostali, da si dogodek ogledate. Na ciklu ljudske glasbe v kulturnem inkubatorju se bo danes ob 19. uri širokim repertoarjem ljudske glasbe predstavilo kulturno-umetniško društvo Študent. Vabljeni tudi na mali oder Narodnega doma, danes ob 19. tam predstava Gospod predsednik. Sobotni večer pa zaključujemo ob 20:30 zvečer na gradu Vurberg s koncertom skupine Midva. Želim vam čudovit vikend.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Lenart.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Lepo sobotno popoldne želiva Marko in Tomaž. Dober dan.
1: Ja, dober dan, zdravo.
0: Dober dan in tukaj še ena zgodba totega reporterja Milana. Se spomnite, zdaj čez teden je v Malečnik prišel kardinal.
1: Iz Vatikana.
0: Ja, je drugače iz Litve, se mi zdi, ne?
1: Tako, tako.
0: Doma.
1: Rolandos, ali kaj je? Rolandos.
0: Rolandos, ja. In je blagoslovil tudi fasado.
1: Med drugim.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na Gorci, kjer je seveda svečano, namreč tukaj je kardinal iz Vatikana, kardinal Marsickas, ki bo blagoslovil novo fasado in daroval sveto mašo. Namreč cerkev na Gorci, cerkev Device Marije, je duhovno pobratena z baziliko svete Device Marije v Rimu in to je tudi razlog, da je kardinal danes tukaj. Veselo, svečano je, smo tik pred sveto mašo in ob meni je PR-ovec Mariborske nadškofije, Oče Drejc, dobro jutro, zdravo, dober dan.
1: Ja, hvaljen bodi, radosten dan za vse vernike nas in posebej tu, maličnikov.
2: Čuj, Drejc, kaj toto špago zalago dol tam, ker dol bo te prišel, ne?
1: Pa kiro špago, no Štefan, že intervju davam.
2: Ja, toliko se mi naročil, ne potegnem špago, ko bo šel gor po bregu, če ne bo prišel slučajno.
1: Pa vredo, jaz se si videl, je...
0: Špago,
1: kardinal je, bom rekel, čeprav to zdaj ni pomembno, tudi izredno telesno pripravljen. Ne? Je v formi, tak da se niti enkrat ni zadihal. Namreč mi moramo tu predvideti vse situacije, pa smo pač potegnili vrf, če bi slučajno se moral prijeti. Ne?
0: Ja, obzirno, obzirno, je pa to...
1: Včasih slika laže, ne? Je update drugi, ampak je... realno.
0: In kaj pripravljate vse za gospoda kardinala, ki prihaja iz Litve?
1: Gospod kardinal je v bistvu, da boste vi razumeli obratu vodja tam. On je vodja vseh župnikov, tako da je izredno visoko kotira. Nam je izredna čas, da bo tudi zdaj čez 10 minut, zato moramo pohiteti vodo sveto mašo. Po maši bo blagoslovil zidak in obeležje pri svetih vratih in seveda celotno fasado, ne? Da bo dolgo služila cerkvi. Verjamem pa, da so to bratje vlaznimi naredili, tako kot se spodobi.
0: No, to je uradni del, oče Drejc, sem pa dobil informacije, da imate bogat tudi neuradni program.
1: Ja, seveda, ker so moji že začeli lapati tisto neuradno, res neuradno, pač s kardinalom sma hitro našla skupni imenovalec, on je Litvanec drugače, vsi veste, da Litva dala izredno dobre košarkarje in smo rekel, da pač Dončić je vedno bil boljši od Marčuljonisa, zato bomo pol šla tu v malečniško šolo eni dve rakete vreč. Pa da vidimo. Hvaljen bodi za bo pa darito.
2: Jeno, ampak čuješ, Drejc, Protner je klical, kaj zada rebre zravna ali samo to rodo?
1: Pa dobro, Štefan, ni pomembno, no.
2: Je, ker vino pa je dal kvalitetno, ker je rekel, to ti pa radi dobro poližajo.
1: Hvaljen bodi, ja.
0: Ja, čestitke še enkrat, oče Drejc, za ta velik dogodek. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: šnehala, cmoka.
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Mila, mozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.
5: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru.
2: 15. septembra, vabljeni v avtohišo.

0: razkošje brez doplačil. Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v letni dvorani.

0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vidi po gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: No, što pa sploh štediral nisem? Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
0: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
0: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tvoje vlastnosti.

0: Lepo sobotno popovdne želi vam Marko in Tomaž, zdravo.
1: Rar.
0: Ja, v redu, pozdraviš lahko, medved.
1: Rar. Zdravo.
0: Okay. Poslušamo totega reporterja Milana iz preteklega tedna, torej aktualne zgodbe, če ste kaj zamudili. Med drugim je zgodba tudi to, da imamo na Pohorju medveda, ne?
1: Ja, kar ni zdaj tako hudo čudno, je pa malo čudno.
0: Da. In seveda se je tudi Milan podal na sled zgodbe. Ali medveda.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: naslednji zgodbe na terenu na Pohorju, ta trenutek pod klopnim vrhom, kaj ti že nekaj časa, tako poročajo pri Zavodu za gozdove, se tukaj na ovršju Pohorja med Lovrenškim jezerjem in klopnim vrhom ta trenutek zadržuje medved, ki so ga tudi slikali. In zato sem danes tukaj s predstavnikom Zavoda za gozdove, ki skrbi za upravljanje z divjadjo, gospod Krumpak, inženir Krumpak, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, medved.
1: Dobro, zdaj na začetku, da razjasnimo, ne, zdaj mi nimamo nekih sledilnih naprav na medvedih ali kakorkoli, mi imamo ta privabljalna krmišča, se temu reče, ki so opremljena s kamero in včeraj recimo pač ga je kamera zaznala, da je tu v bližini se prehranjeval, ampak vi morate vedeti, medved zdaj je tu, to je res, ampak par dni še bo, pol pa gre.
0: Ampak vseeno je verjetno potrebna, a pardon, en avto pride tu mimo.
2: Ja, kaj boš zamaknil, kaj boš tu vreng bajti?
0: A, tu ste doma, vi v bistvu.
2: Nisem doma, moja hiša, je makni se.
0: Dobar dan. O medvedu se pogovarjamo, ki se ta trenutek zadržuje tu.
2: Ki je?
1: Dobro, zdaj, ne zdaj vi nalivate olja na...
2: Ja, ki je medved?
1: Ni ga tu.
0: Tu, blizu.
1: Ne, ni ga tu, bil je opažen nekje tu pri bližini klopnega vrha, ampak on tako...
2: Ja, pa to je tu!
1: Ja, pa zdaj je, pol pa tak gre.
2: Ja, kje je bil?
0: Na tem privabljalnem krmišču.
2: Kje tu... je tu krmišče, sprosto oko se vidi. Pa kaj ti viste normalni, kaj bote naredili, kaj? Pa kaj ti viš, kaki plot jaz imam? On je tu prek stopi. Pa pesa, pa vse skup.
1: No, pesa le ne spuščate, ne?
2: Ja, pa dobro, zato sem si kupil vikend, da pesa spustim. Kje je medved?
1: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
2: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mi še, kaj srečam? Kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlegal, pa ga po lampu. Medo, pedo, kaj si jedo, kdaj boš kupčeka naredo? Buci, buci, za k***a me povuci, ali kaj namo rečem? Kaj naj rečem, medvedu, kaj te vi kaj naredili?
1: Glede, prvo stvar, ki morate vedeti, medved je v tranzitu.
2: Ja, kaj si je papire naredil, ko šleper, da veš, da je v tranzitu? Sva ne boš ovči, ima tu za hranit. Pa pesa mojega bi videl, pa mene, pa mojo babo rejeno. Pa kaj te viste, jaz sem 106 euro, da sem si bajtel samo tu po rihto. Pa ne morate nas prepustiti? Sitnemo in razočaranemo medvedu, ki nima družine.
1: Dobenga ne prepuščamo, imamo mi pod kontrolo medveda.
2: Od krmilnice do krmilnice, kaj pa če bo vmes lačen? Kako kontrolo? Kaj vi, ko bote ga pojutrišnje snemali, ne bote videli, da je nas požar? Razen, če bo mojo mazno, kaj te bote po lampu videli. Ampak sve te moramo nekaj narediti, ali kaj bomo zdaj? Kaj je to?
0: To je žovna, gospod.
2: Žovna. Izi cela žovna, s kremplom tuče podrebe, ajde. Pita se, vidi, gre me z bajto.
0: Dobro, skratka pravite,
1: ja, mislim, je pod kontrolo stvar, ja, ne, ni
0: pač,
1: panike.
0: Okay. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart. Jo, kot sem lačen, kao ima za malca.
2: Ja, Hamburger Hill, spet. Ja, včeraj sma Boss Burger, danes sem jih hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
0: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
2: Misliš, da lahko?
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, priti lačen, odidi srečen.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Dober dan in lepo soboto, dobrodošli na Totem Radio. Marko in Tomaž sva z vami danes. Zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo in mnogi že seveda se pogovarjate o smrdljivcih, ki so začeli siliti v hiše in stanovanja.
1: Oziroma, kak so že neki...
0: Šavštari.
1: Je šavštari, ampak da reče neki smrdljivi Martin ali nekaj.
0: A jo, ne vem, v glavnema, ne gor po njem nekaj tuč, pa ne vem kaj, ker vam lahko smrdi roka, noga ali pa celo stanovanje.
1: Ali pa življenje.
0: Ja, in tudi o tem v tokratnem Totem reporterju Milanu.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, nižje temperature so končno tukaj in res je, verjetno bo manj komarjev, lahko pa pričakujemo udor smrdljivcev in druge zalege. Zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih biologin v našem mestu in širše, to je doktorica Štajnerjeva. Ta trenutek sem pri njej v pisarni. Doktorica Štajnerjeva, dober dan, hvala lepa za vaš čas.
1: Ja, lepo zdrav, čude na začetku ne povem, za vse smo si krivi sami. Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili.
2: Ko smo glih pri klimi, kaj zdaj tu ne dela?
1: Ja se obračujem, glih mi servisirajo klimo ja, tu pa.
2: Ja ni kaj servisa, ker tak dela.
1: Ja ne hladi.
2: Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi.
1: Če mi direkt po vratu piha.
2: Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22.
1: Na 23 imam.
2: Vse eno, čakaj, da končam. In potem se doti zrak odbija in neha hladit. Kdo vam je doti smerevalnik zraka?
1: Ja, to mi je mož zmontiral.
2: Kaj dela mož?
1: Inštruktor je v avtošoli.
2: Ja, pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj smerevalnike montira?
1: Pa Julija sem vas
2: nimam
1: kricala.
2: Nimam jaz se, ne čuham po jajcih, pa se provetami delam, tako vi mi imamo gužvo.
1: Ja, pa če bom erzlo zdaj.
2: Povej zdaj, kaj misliš.
0: No, ja, prosim, gospod
1: no,
0: doktorica.
1: No, ja, pa če hotla se reči, da smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne?
2: Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi?
1: Mi, ki živimo na tem planetu.
2: Kaj za, kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel ko tri dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa! Kaj miš, ki to pride, zraven to pride? Čaj na ekspres kontejneri. Kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil ko v oni grozljivki. Kaj je bila? V gumah! V gumah v kontejneru, ko je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava sem perit, pa Mišelin za one komad nar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, do se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume, gor je bel. Pa to je homologirano. Ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo. Pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni.
1: Ja z gumami.
2: Mena mi samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri sam krivega počuto, ker so smrdljivci prišli. Ma boli me, a vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Zdaj proveta mi. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato krog glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha, ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa si nekaj bolj pametnega delati, ko spraševati v marče.
0: Ja dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: danes 12. september, to ti radio poslušate. Ana, vas lepo pozdravljam in ponovno je čas, da preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. V Mariboru se je začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Če se ne smemo zamuditi ta vikend, pa razlaga vodja festivala Maja Malus Aždari.
1: V soboto zvečer ob 22. uri po nasporedu Mirovnik, Mirotvorec, Peacemaker, Ivana Ramljaka, en tak poseben dokumentarni zapis zgodovine, ki nam bo dal misliti o tem, kar je res in kaj ni res in kaj se je zgodilo v neki časovnici bivše Jugoslavije. Ker pa se trudimo v Maribor pripeljati tudi lahkotnejše teme, tudi za kakšne ženske večere, pa bi priporočala Mož s tisoč obrazi, zgodbo moškega, ki si je zbral več partnerk in z njimi tvoril odnose ob istem času. Na sporedu je v nedeljo ob 18. uri v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Danes poteka tudi državno prvenstvo na pump treku, tako razlaga Tilen Frank.
2: Zdaj se začne biti drugi del sezone, ta jesenski del. 12. septembra organiziramo naše društvo državno prvenstvo na pump treku, to je bistvo največje nacionalne tekmovanje, ker pričakujemo rekordno število tekmovalcev, malo tak potihem, ker je bistvo prvič, bomo organizirali spoh tekmovanje na tem poligonu, potem takem je tudi državno prvenstvo in mislimo, da tam dobrih 100 tekmovalcev se računa.
0: Zanimiv dogodek pa je danes tudi v mestni četrti Tezno. Od 16. ure naprej vabijo na plesno ulično poslastico, kjer se bodo plesavci pomerili v hip-hop battlu 1-1. Tekmovanje pa je seveda odlična priložnost za plesavce, da pokažejo svoje znanje, kreativnost in energijo, ter se pomerijo z drugimi ljubitelji hip-hop kulture, seveda pa vabljeni tudi vsi ostali, da si dogodek ogledate. Na ciklu ljudske glasbe v kulturnem inkubatorju se bo danes ob 19. uri širokim repertoarjem ljudske glasbe predstavilo kulturno-umetniško društvo Študent. Vabljeni tudi na mali oder Narodnega doma, danes ob 19. tam predstava Gospod predsednik. Sobotni večer pa zaključujemo pol devetih zvečer na gradu Vurberg s koncertom skupine Midva. Želim vam čudovit vikend.

0: Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
1: Tako, po njem je tudi poimenovana gotovina dan danes, ne?
0: V smislu, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Radio Lenart.
4: Čangan od zdaj tudi v Mariboru.
2: 15. septembra vabljeni v avtohi.

0: razkošje brez doplačil.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Lepo pozdravljeni na to sobotno popovdne. Tomaž in Marko so tukaj, zdravo.
1: Dober dan in lepo zdrav.
0: In poslušamo torej zgodbe totega reporterja Milana iz preteklega tedna. Na sporedu je še zadnja petkova, če ste zamudili včeraj in seveda veste, petkova je tista po vašem izboru, lahko vedno pišete na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja.
1: Tako in tokrat ta legendarna zgodba o tem, da več ni meje med Slovenijo in Avstrijo, uradno, ne, mislim, pač lahko si hodimo sem pa tja in včasih očitno si malo preveč hodimo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: U Totem tednu na Totem Radiju. Totem
1: Radiju. Alea e acta est. Kocka je padla. Danes zjutraj smo gledali, kdo bo kdo ne, ugotovili, da je Jeger najprimernejši, da vpraša. In Jeger, da ti olajšam in da ne čakamo, ker smo rekli, oblak negotovosti visi nad našim mestom, sem ti direktorja pripeljal v toti studio. Dobro jutro, Šalca.
2: Gleda, imaš
3: dobro jutro.
2: Zapri to.
3: Ja, bom pol.
2: Že nisi prebral stokrat.
3: Ja, sem prebral.
2: Ano.
3: Samo, daj, zakaj se nismo zmenili čez kako uro, jaz samo pripravi.
1: Vprašaj, zdaj. Torej, povod je to že celo jutro.
2: Vem, ker sem nehal poslušati, ker nabijaš ko majmon. Kola včeraj nisem že 400 SMS-ov dobil, pa smo vedo. Prvo den ga klic, kaj zdaj ja, ali ne, pa sem... Tak se veš, leta so taka, da ne veš, če si komu kaj rekel, ali ne, najpol sem te dobil link od Figaca, ker Figac me pa res obvestil vsem potrebnem. Nepotrebnem pa to je recimo potrebno, tako da ja, hvala, ne, za to jutro pa vse. Jaz pač bom za odgovor malo daljši, Jeger, ne, če si...
3: Ok, torej jaz sem že postavil vprašanje, sem že varno.
1: Isto sem jaz na mesto tebe, tako
2: ti... Verjetno ne veš, da je leta 73 Maribor bila tekma, ko je bilo največ gledalcev v Ljudskem vrtu, to je 20 000, ne?
1: Yep.
2: In to je bila kvalifikacijska tekma proti Proletero iz Renjanina, ne? 3-1 je Maribor na tej tekmi zmagal. Mislim, da Binkovski, Vočekovič, Horjak so dali gole, tam smo pol na žalost 3-0 zgubili, ampak jaz na tej tekmi bil. Stanoval sem v Turnerjevi, to je tam Koroška gosposvetska, kot vsak pravi Mariborčan, Štajerc. Ko sem šel mimo Ljudskega vrta, mi je vedno srce zaigralo. In od te tekme, 7 let bil star dalje, seveda ne moreš tega pozabiti, ne? Ker mi telesne predispozicije nikoli niso dopuščale, da... bi dal gol ali dva na kakšni tekmi.
1: Že dva. Si, samo ne v Ljudskem vrtu.
2: Bolj pač sanjaš o nečem drugem, razumeš, ne? In ko leta 2008, ko smo mi trije in bivši radio žibli izoblikovane medijske osebnosti, svojo kariero, popularnost, jaz nikoli nisem meral, pa rečemo, da smo takrat imeli 500 razprodanih predstav, da so, čeprav smo bili živi, kiste legende, ono sem pa tega, kar je tu. Pač Maribor navada so me Uroš Jurišič povabil v klub, ker rekel, nijemo za sendvič, ker takrat ni bilo za sendvič, ampak radi bi nekaj več tudi na tem področju, ki si ti močno naredili. In tekma proti Nafti, otvoritev novega stadiona Dejan V, je bil slogan 12 000 vijoličnih izbrancev, to je bil moj prvi slogan, ki sem ga naredil, nem reko zadnji, pa je 14 dni nazaj 10 000 sedežev, nič izgovorov. Tudi radio uživa zaupanje kluba od prvega trenutka, ko smo šli svojo pot še praktično pred tem. In največja stvar takrat, ko smo začeli, je bila, da so prišli ljudje z kluba, nam dali okvirjen dres in so rekli, mi smo od tega datuma dalje z vami. Niso vedeli, ali nam bo ratalo, ali ne, ono sem pa tega. To je spoštovanje, ne. O tem bi rad rekel, ker spoštovanja skoraj da ni. To je spoštovanje in iz tega istega spoštovanja sem jaz leta 2013, ko je zares moj dober prijatelj, ki me je vedno vsako jutro po reporterju Milanu čakal v Taliji, nasproti Sitija, nažalost umr. Ampak je on večkrat rekel, taki ko je bil, če jaz crknem, je samo prasec zrav mene lahko špiker.
3: Yep.
2: In so fanti z kluba rekli, mislim, globoki žalosti čuje, mogoče ni pravi trenutek, ampak zakaj z nogo migaš, ne, o tako hitro fertik
1: sem skrepil. Ne, spominjam se čustvo.
2: Ampak Smiljan je imel željo, ne. Sem rekel, vem, meni to ne paše, ker nisem jaz bil špiker, ja, tu sem tu, ne. Jaz sem imel svoj način gledanja tekem z Dejanom, s Tinčkom, vsemi, ki smo hodili. To je ta pač štajerska folklora, ne, kjer imaš pač suha usta, ono sem pa delal navijanja in vsega in super rad sem delal za klub v marketingu nešteto nagrad od sporto konferenc dokazuje, kaka ekipa smo bili. Na tem področju tudi orali ledino, ampak iz spoštovanja in vseh dnev in ur prebitih s Miljanom Kržetom nisem imel druga, ker sem tako vzgojen, ko da rečem ja. Ni to delo bilo tisto, ki bi... Zdaj pa sem jaz naredil največji uspeh, glede na to, da imam 30 kil preveč, pa nem fuzbaler, zdaj sem pa špiker. Ne, to... Ampak Maribor je institucija in napovedovalec ni samo tu tisti, kot je včeraj en... Da ne bom rekel, kdo napisal v uvodu, da sem jaz sicer legenda, ono vamo tamo, to sem dobil po SMS-u, ampak da, ko recimo primer je dal Luka Zahovič, da gol, da jaz ne znam potegniti, prav Luka. Pa, poznam ga, še jaz bi njemu pač svetoval, da potegne lahko ne, mar si koga tu zunaj bo srečal, pač taki časi so, hvala Bogu, če se nismo fauš, imamo vsi dovolj. Bistvo spikera pri taki instituciji je, da ni operni pevec, da ne zna vleči, ker tebi tako lahko Damjan Murko bil, na to, da je pevec, ne? Pa ne bo, ne? Ampak, da ni to nekdo, da, to mora biti izoblikovana osebnost, mora imeti karizmo, mora življenje nekaj narediti. Ob tem še mora imeti nekaj v glavi in smo od vseh, ki so, ja, pač prišli na... Zelo malo ljudi, ne? In zato je to problem. Mene konstantno v klubu pa Dejana sprašujejo, dajmo špikera zrihtati, ono vamo tamo, ne? Špiker bit, super, meni so se izpolnili neke sanje. Vsi tisti zunaj, kjeri hejteri, kjeri imajo polne lape, ono pa nimajo spoštovanja, lahko samo sanjajo, da bi... Oni si lahko ligo prvako doma zavrtijo. Jaz njo vrtel. Malo ljudi v Evropi je ligo prvako spoštovalo. Malo ljudi v Evropi je bilo zraven od leta 2008 pa do leta 2025. Nisem manjkal niti na eni tekmi, oziroma na eni, ko mi je foter umrl. Drugače pa niti na eni trening tekmi, niti na enih pripravah. Niti na... Če bi vprašali ekonomista, ali se me je splačalo, debeli minus. Ne vem, koliko let sem delal za stojen. To ni šlo za dnar. Dobil sem za medicina, ampak to ni šlo za dnar, to je pač ljubezen, ki jo imaš v sebi, jaz to težko razložim, ljubezen do kluba, do mesta, čast, spoštovanje, da lahko to delaš. In to je bilo to, niso bili vedno lepi trenutki, ko so bili slabi, si bil zraven kriv, si 2 milijona vkral, ne vem, 20 euro na mesec, ostale bedarije.
1: Ja.
2: Ne, na zadnje sem ob 60-letnici bil tudi glavni igralec filmu, kar je kaj se video tiče, najbolj gledana zadeva v zgodovini kluba. Snemal sem film z Aleksandrom Čeferinom. Koliko ljudi je bilo pri njemu doma, toliko in toliko ur, tako sem jaz bil, pa sem lahko vprašal vse malo to. Ampak on je mene povabil, ker je vel dan spoštovanje. To, kar danes tu zunaj ni spoštovanja do nobenega. In zdaj, da skrajšam to zgodbo, Radijec Matjaž Šalamun se ne vrača v Ljudski vrt. Radijec Matjaž Šalamun je vedno na voljo, ker če hočemo vsi skupaj narediti nekaj odmevnega, pa prodati Ljudski vrt. Veš, da sem jaz najbolj srečen, ker ko vidim polni Ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico, oziroma lestvico. Takrat sem jaz najbolj srečen. In tudi sem bil v zgodovini, zdaj meni, ko sem napisal za 500 evrov račun bruto, to mene ni osrečevalo, ker če ima rekli dnara, ni bi pač bil zastojn, od začetka smo vsi tak bili. Ampak hočem reči, za voljo pač tudi dela, ker so vsi rekli, ti si bolan, leta 2023 greš delati svoj radio. V redu, glej, jaz če ne imel tega gobca, pa če bi bil malo bolj lign, ne imel hrbtenice, bi verjetno imel 3 bajte z bazenom, pa tudi na morju. Nima, imam malo stanovanje na pobrežju, ker mi to ni pomembno. Ker ko je prišel nekdo na radio, pa mi je pametoval, pa ne vem kaj, pa začel odpuščati ljudi, je samo ena pot. On je dal denar, on je lastnik, to moraš spoštovati, lahko samo greš, ti ne moraš dobivati. Je tak, še boš pametno, pač greš. Ista zgodba je bila leta 2025, mene noben ni telo. Oni so prišli, dali veliki denar, zdaj, če oni nimajo spoštovanja tudi do ljudi, kaj je pa vseeno dobro, v tem klubu, kdo sem jaz da jim pokril? Jaz nimam 15 milijona, 20 milijona. rečem hvala lepa, na svidenje in greš. In to je spoštovanje. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, do županov, na vseh ravneh tu zunaj, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil, zelo korektni članek.
1: Ja.
2: Si dobro odgovor.
3: Sem. No. Hvala lepa.
1: Hvala ti, ostal sem brez besed.
2: Zdaj pa prosim, če nadaljujete s svojim delom, fucking šalcu pustite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti v penziji, tak na me, ker me boste izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona.
3: Ok.
1: Ki bo 19.
3: Bo 19. Ja, proti
2: bo.
3: Aluminiju.
2: Zdaj bo poln. Jaz se vračam v Skver. Bom tam. Bom pač ne vsi, ki se kabine. Kar pa sploh ni pomeni.
1: Važno je, da bomo vsi tam in da bomo spet, tako kot je rekel Šalca, tako vsak normalni Mariborčan, veseli, ko bo Ljudski vrt poln in ker je Maribor prvi na razpredelnici, ker vemo, da je Maribor
4: šampion.
1: Tako je. Ema!
5: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Jeno, kada?
1: Ne, to ni, to ne bila.
6: Toti radio?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Lenart.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti radio. Jo.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: In v Totem studiu pozdravljava profesorja Križaniča.
2: Profesor, niti en teden še nijamo TV-a.
3: Pa že zamujaš.
2: Pa že zamujaš.
1: Tako?
3: In kaj narečem?
1: Zato, ker nič, kaj... ne skrivamo nič. Ne, tako je, ja.
3: Veš, kaj sem danes jutra prvo rekel, ko sem se zbudil? HBD JKV.
1: Ne, kaj?
3: Predolga zgodba je, hvala Bogu, da je ponedeljek, en od redkih, ki je vedno goma čaka na ponedeljek.
1: Ja.
3: Da, vaje dve vidim, vaje dve.
2: Okay. Ti, no.
3: Oveče, res
1: zdaj razumem, zakaj je dolgi vikend, češ da konec vikenda. Ja.
3: Kako bi se rešil?
2: Jaz bi ti samo tako dobro namerno povedal, da noben te ne sili v nič. Star si 59, lahko se samo odločaš.
1: Ja, tako je.
3: Kaj bi dal to v cajtnega še, ali kaj bi ja. Strobi, vse poslušno.
1: Ter pa, profesor, da še tebe vprašamo, kaj se ti danes res ne da, pa moreš. To imamo debato, ja, na družbenih, pa tu na nič pet, na 220.
3: Spit 0-3, jegra čakam, da bo na točo, pa nič ni.
1: Ja, to se ti ne da, pa moreš.
3: Ja.
2: Ja. No, to, kaj sem prej rekel.
3: Ja.
1: Ok, gremo k muziki.
3: Danes bi imela rojstni dan, veš, do? Mislim, ja. Bi imela, ma.
1: Bo, ma?
3: Jo, skoraj njo pokopal.
1: Skoro si, jo.
3: Ne, nisni. Živa je, še hvala Bogu. Gloria Gaynor.
1: Še živa.
3: Čeprav bi rekel, ne, vse tote so že adio, ne, ampak ne. Ona pa je tu, 83 let je stara. In, ja, se spomnimo enega njenega komada, I Will Survive.
1: Se spomnimo. Ja.
3: Ok. In ko je to izdala leta 78, bi skoraj ostali brez tega komada, to pa nista vedela.
1: Ne.
3: Zato, ker je založba pametna, hota dati drugi komad na A stran, pa tega na B stran. In to so tudi naredili. Ni prišel niti med prvih 100, potem pa so DJ-ji v klubih začeli vrteti B stran. Potem nim kapljeno, kaj pa če bi mi mogoče vseeno, ne? Ej, sem leto kasneje izdali pol na A strani single. In potem so naslednje leto, torej leta, mislim, da je to bilo 79 ali 80, prvič in edinkrat imeli na Grammyjih kategorijo najboljši disco komad. Samo eno leto. In tega je dobila Gloria Gaynor.
1: Bravo.
3: The I Will Survive.
1: Ker niso vedeli, kam bi jo drugač dali, ali kaj?
3: Ja, ne, vse je bila, Donna Summer je bila v kategoriji Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, tako da je bilo kar
1: no, ja,
3: sedba,
1: disco,
3: ne.
1: No, ja, pol pa pač...
3: Ja, pol pa več ni bilo drugo leto diska. Nobe ni hotel več tega vrteti.
1: Okay.
2: Pred tem pa se kaj niso mogli spomniti,
3: ne,
2: bi dali.
3: Ne, in tako ostaja prva in zadnja prejemnica te nagrade.
1: Bravo.
3: Ma pa še enega Grammyja.
1: Ja?
3: To pa zagotovo, no ne ve.
2: Za
3: in sicer,
2: rock skladbo.
3: Ne, leta 2020 za gospel album.
1: Ha, 2020?
3: 2020, ja.
1: Grammyja, ma.
3: Grammyja za gospel. Album Testimony se imenuje, sem nikoli nisem slišal, ne. Tudi neka gospel ne poslušam, ravno ne, v prostem
1: ne?
3: Času. Ne.
1: Mislil, da si ti bolj.
3: Ne, nisem. Da.
2: Bilo dovolj, da si gledal Nune pojejo, ne?
1: Ja, zato. En kopat dvojk.
3: Gledal nikoli.
1: Ti pa moraš.
2: Ja.
3: A še en film nisem nikoli gledal.
1: Kjeri?
3: Edini.
1: Ko je naslov Rodilnik.
3: Ne, Iti.
1: Iti, ja.
2: Iti, ja, nisi gledal.
3: Jaz nikoli.
1: Ne, mislim, da.
3: Nikoli.
1: Malo.
3: Tak po komadih, po kosih, ko je bilo na televiziji, tak, ne, da sem se stavil celo zgodom, ampak celega pa nikoli.
1: Tudi, ne.
3: Sem pa zato Interstellar, verjetno 92 krat.
2: Pa še kuj ne štekaš, ne, za kaj gre?
3: Štekam, ampak je fascinant.
1: Koni prije, popa zija,
2: ja,
1: skozi,
2: ne? Kuj, ne, pa skozi tam knjige. Mine 7 let, pa je stari, že?
1: Oj, imam brado.
4: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
5: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ja, odjeknilo je in o tem se mi zdi, se je veliko pisalo, slikalo, snemalo, debatiralo. Yeah. Včeraj sploh ves dan in danes, dan potem, kaj zdaj s to 8-letko? Ali bomo spet, tako kot včasih, hodili 8 let v šolo?
2: Ja, najprej ne povemo, da je ta napoved ministra Rončeviča o veliki reformi šolskega sistema udarila kot strela z jasnega, ne, zaradi tega, ker so slovenski 15-letniki dosegli podpovprečne rezultate v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti glede na rezultate OECD. V spredju je bila zagotovo napoved ukinitve 9-letke in prehod nazaj na 8-letko. Novica o tem pa je presenetila tudi ravnatelje.
1: Ja, sicer je seveda, so še ostala izhodišča, ne?
2: Desetike,
1: ja. Tako, vrnitev na 8-letko eno izmed njih, ampak to je najbolj, v bistvu tak butnilo, ja. Ker to tudi najbolj razumemo, da smo si na jasnem. Najprej seveda povem, da je najprej zaskrbljena postala Ema, ker kako bo to zgledalo, če bo njeni otroci hodili v 8-letko, da bo ona stara zgledala. Najhuje, ne?
3: Najhuje je. Okay. Oh, mama, ti si imela drugi način šolanja.
1: Ja, vidiš, kako si stara. Torej, poklicali smo ravnateljico osnovne šole Rada Robiča v Limbušu, gospod Mojco Kirbiš, ki je tudi podpredsednica Združenja ravnateljev.
2: Tako?
1: Seveda je to njeno osebno strokovno mnenje, ker ravnatelji še niso imeli cajta staknit glave.
2: Če je preletelo direkt.
1: Ok, torej, gospod Kirbiš, ravnateljica 8-letka kot včasih. Bo res tak?
4: Daj samo reči, ali 8-letka ja ali ne, mislim, to je preveč obsežno vprašanje. Pomembno je vsebina, kvaliteta dela, kaj se bo tukaj znotraj dogajalo, ne? Tako da tu enoznačnega odgovora zanesljivo ne more biti. Morda bi pa nam te mesto poudarila, da 9-letka, ki je bila uvedena leta 98, na način, kako je bila takrat uvedena, je zanesljivo prinesla veliko dobrih stvari, ki so se pa potem skozi mnoge spremembe, delne reforme, popravke v naslednjih letih izgubile. Tako da nekje na tej poti smo morda, ne bom rekla, niti slučajno zašli, ampak so bili mogoče nekateri koraki narejeni v stran ali pa se neke stvari niso evalvirale, strokovno utemeljile, kar še enkrat pravim, tako kot so bile leta 98 zastavljene stvari, to zanesljivo tista prve leta 9-letke bila zelo uspešna in takratni rezultati PISA oziroma zunanjih evalvacij so bili tudi dobri.
1: Ja, ampak minister Rončevič nam poveduje sodobno 8-letko, ne tako kot smo nekoč poznali. Kaj to pomeni po vašem mnenju, gospa ravnateljica?
4: Ne želim interpretirati njegovih besed, ne, ampak pod sodobnostjo si jaz vsekakor predstavljam sodobne metode poučevanja, učenja otrok in pa vnašanje tudi znanj in veščin in kompetenc, ki jih potrebujejo danes mladi, da bodo kasneje tudi stopali na trg delovne sile in bili lahko aktivni državljani. Ne? To so pa od teh znanja, od znanja digitalnih kompetenc do trajnostnega razvoja, do veščin dela v družbi, socializacije, kar lahko bi še naštevala, ne, teh stvari.
1: Ja, veliko sreče, ne? Tako bomo rekli, ni lahka naloga, ampak verjamem, da naše učiteljice in učitelji s pravim sistemom to zmorejo. Jaz bi eno stvar še vprašal, vzpostavila naj bi se tudi večja avtonomija učiteljev in predvsem, da se jih bo zaščitilo pred pritiski staršev, ki vemo, da so ne samo pregovorni, ampak čisto zares vse hujši in vse bolj nesmiselni.
4: Vsekakor to moram potrditi, da si tega na šoli strokovni delavci želimo. Tudi strinjamo se lahko z razmišljanjem, da ni realno, da prevladuje štirice in petice pri oceni, pri ocenjevanju znanja, kajti otroci so tudi različno sposobni, različno opremljeni za učenje, torej bi ta razpon moral biti nekako v obliki normalne, torej Gaussove krivulje. In seveda je tukaj na tem področju potrebno vrniti neko, tako kot govori naš minister, avtonomijo in avtoriteto učiteljem, ampak jaz mislim, da je to predvsem na strani države, na kakšen način bo sedaj to speljala. Vsekakor stojijo tukaj zade ustrezen zakon in pravilniki, ki šolam omogočajo potem določeno avtonomijo, ne pa tako kot morda obstaja veliko možnosti različnih pritožb staršev, tako na ocenjevanje kot vzgojno delovanje šole.
1: Lepo je to povedala gospa ravnateljica, da je zelo zanimivo, bomo seveda zgodbo zagotovo spremljali, v vsakem primeru upam, da kakorkoli že bo, da bo odločitev pa ali bo 8-9, zaradi mene 12 let ali pa bomo kar združili osnovno pa srednjo šolo v vse v istih stavbah pa tak dalje, kot imajo recimo v Ameriki, ali pa kakorkoli že bo, kakorkoli, da bo vse skupaj narejeno predvsem v dobro naših otrok.
2: Tako.
1: To je bistveno in da bo seveda ta proces izobraževanja kar se da kvaliteten in da bodo učitelji imeli pač potrebne kompetence, da ta program tudi izvedejo. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Je no, kaj?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Preverite u listvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Seveda, tudi danes, to je reporter Milan in danes o medvedu na Pohorju. Fras, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti, ker si predugi. Če ti dvigneš roke,
2: ja.
1: Ali pa če še vzameš kakih hlod, pa si še višji, tako oni v bogovi so padli na glavo. Mali bušman.
2: Ja, ne vem, kaj bi drbi se pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišel za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
1: Ja, pa laufat, ne vem.
2: Ja, lahko
1: veš,
2: se...
1: da nisi najbolj urn.
2: No, na... mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
1: Samo še nikoli ni bilo treba, ne? Kako je?
2: Ja, no, ni bilo treba,
1: ja, samo če pa bi bilo.
2: Ja, najprej bi se drl pa maho, ne? Pa bi videl, pač, če bi bil kaj odzivot medvedo. In če bi medved začel proti meni, kaj te češ druga,
1: ja,
2: pa da lopaš.
1: Automatsko bi leto.
2: Ja, cik te cak, ne, da bi ga zmedil, pa to malo. Pa,
1: tako, jaz bi
2: malo
1: šikal.
2: Malo bi kliznil po podrasti, pa to.
1: Ja, ja, ja, ja. Jaz bi tako mesi, ne, malo levo, levo, desno, levo, levo, levo, desno, desno, levo, desno.
2: Pa po poti bi kako vejo popral, pa mu vrgo, pa tak.
1: Ja, pa storš nazaj, ne, vlako.
2: Ja, recimo.
1: Ja. No, danes o medvedu na Pohorju, v Totem reporter Milano.
3: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
4: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za miš, če ga srečam? Kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlego?
1: Da, no vidiš, verjetno se ne.
2: 150, je kar že.
1: Ja, ampak hvala Bogu, smo zagotovili, da mi dva bi mu zbežala, pač, ker smo prehitra.
2: Seveda.
1: Enostavno, ne. Pa bolj agilna med drevami, veš, da njega to moti.
2: Logično.
1: Če ga, ne, povsod se bi nekaj pošremfo po ljubijo.
2: Sploh, če je gosto, da so nasipane, ne?
1: Ja, tja moraš vedno iti, ja. Not.
2: V gošče.
5: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
6: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Ena glavnih tem tudi pri pogovorih te dni je zagotovo ideja o ponovni 8-letki, torej 8-letni osnovni šoli. Tudi v novicah pri nas so marsikaj slišali, jutri bodo o tem debatirali tudi v totem jutru med 6:30 in 9:00. Ampak načelo imamo današnjo 8-letko, čeprav naj bi ta bila povsem drugačna, ne, pravijo odgovorni.
2: Ja, ko naj bi šlo za nostalgično vrnitev. Ja, ne? Pa ja. Nekaj pomembnega še je, da želijo tudi spet povrniti ugled in avtoriteto učiteljev, kar pa mislim, da bo najtrši oreh.
1: Ja, kar so pa učitelji takrat, ne, v času naših 8-letk imeli pravzaprav.
2: Definitivno, ja? Definitivno. Spoštovalo se njihove odločitve in predvsem ni bilo staršev, ki bi vsaki dan trkali na njihov kabinet in že skoraj da zahtevali višje in boljše ocene. Ne? To si takrat noben od naših staršev ni upal.
1: Absolutno.
2: Ali dovolil.
1: Tako in želimo seveda, da kakorkoli se bo spremenilo in karkoli že bo, za deco naj bo dobro. Ne?
2: Tako, vse za nas je tudi bilo.
1: Absolutno. Ja, in poglej, se nama nič ne manjka z 8-letko. Mi dva sva živ dokaz, da je tudi z 8-letko lahko čisto ok.
2: Seveda.
1: Je pa res, ne, če pa bi imela faks, bi pa lahko bila v jutranjem programu, ker tam so pri nas inženirje. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16:00 in 20:00. Fajn je, bojte

0: Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
1: Ko, po njem je tudi poimenovana gotovina dan danes, ne?
0: Smisel, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Torej, skozi vso poletje smo opozarjali in z velikim veseljem informirali o dogajanju Zvezi prijateljev mladine, kjer so še enkrat več kot 70 let tam skrbijo za naše najmlajše.
2: Tako.
1: Tudi tokrat so poskrbili, da so bile počitnice super. Bilo je tudi ogromno otrok, ki so z njimi letovali tako v Poreču ali pa na Pohorju na domu Miloša Zidanška. In zdaj, ko je že šola in ko je to fertik, so verjetno že skupaj tudi številke in podatki. Tako da, Sara Irman Kolar, torej gremo malo skozi najprej, kar se letovanj tiče Zvezo prijateljev mladine.
3: Na teh letovanjih je letovalo okoli 1683 otrok, od tega kar 296 brezplačno, pri tem pa je sodelovalo več kot 230 prostovoljcev, ki so torej omogočili, da ti otroci doživijo poletje v polni meri, z veliko smeha, dobre volje, veliko aktivnosti smo jim pripravili.
1: Vrhunsko, ne?
2: Ja, res je.
1: To že kar resne številke. Ok, to so letovanja. Sara, kaj pa v Zvezi prijateljev mladine oziroma v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer je bil pravzaprav vsak dan na novo za odkrit za naše najmlajše?
3: V Domu ustvarjalnosti mladih se prav tako čez poletje odvija ogromno aktivnosti. Zdaj, če malo pogledamo, bilo je kar 49 počitniških dni, kar pomeni 9 tednov. Pripravili smo jim skoraj 400 dejavnosti, vse od raznih tematskih izletov, ustvarjalnih delavnic, potepanj, 44 tematskih izletov, od tega pa je bilo kar 8 takšnih, ko smo obiskali javni holding Maribor, se pravi vse četrtke nekako so nam pripravili. Drugače pa je sodelovalo kar 54 organizacij, posameznikov in podjetij, ki so pripravili vse te izlete in tematske delavnice za otroke. Nekako beležimo, da je naš dom obiskalo kar 777 različnih otrok, pa smo skupno beležili v Domu ustvarjalnosti preko 3000 obiskov. Če prištejemo temu še Art Camp, ki je bil nekako otvoritev letošnje poletne sezone, kjer smo zabeležili letos preko 9000 obiskov, pa lahko skupaj beležimo kar dobrih 13000 obiskov na naših različnih dejavnostih.
2: In ob tem je treba še omeniti, da so imeli tudi varstvo za otroke. Za Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je prispevalo denar za 112 brezplačnih varstev, pa tudi mestna občina tudi za 80 otrok. Vsega skupaj je bilo pa 192 različnih otrok v varstvu preko počitnic v ZPM-u.
1: Lepo, ne?
2: Če kdo dela, delajo oni, ne?
1: Res je, tak da, čestitke za še eno super sezono, super poletje, pa samo tak dalje, ne?
3: Hvala lepa seveda Totemu Radiu, ne? Da ste nas vsako jutro oziroma vsak dan nekajkrat dnevno zavrteli in o nas poročali, ne malo krat, zato res en velik hvala, da ste tudi vi pomagali našim junakom oziroma ste postali eni taki junaki mladih nasmehov.
1: Junaki mladih. Res lepo, Sara, hvala vam. Še naprej upravljajte to super delo in mi bomo z veseljem pomagali in bili zraven, da smo pa junaki mladih na smehu.
2: To je lepo povedala.
1: To si že ti prestar, zato včasih v enem drugem kontekstu, kaj šele jaz. Ema!
4: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tvoje mesto.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Nemška je pravijo. Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti radio.